0: Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby.
1: Otvoreni.

0: kulture na Otvorenom.
1: Gledatelje je na Netflixu oduševila nova kostimirana drama. Lutka je snimljena prema istoimenom romanu poljskog književnika Bolesława Prusa iz 19. stoljeća. Serija ima 6 epizoda, prati Stanislava Wokulskog. On je ambiciozni varšavski trgovec koji se obogatio vlastitim radom i pokušava se probiti u više društvene slojeve. Istovremeno je opsesivno zaljubljen u mladu aristokratkinju Izabelu. Ona se pak pokušava osloboditi ograničenja svog društvenog staleža i pronaći vlastito mjesto u svijetu koji se neprestano mijenja. Tako odnos između nje i Stanislava postaje središte priče. Njihovu povezanost kompliciraju velike klasne razlike, njegove ambicije i opsesija, kao i njena želja za slobodom. Kroz njihov odnos priča se i utjecaju novca i društvenog položaja na živote likova. Gledateljima se najviše sviđaju glumačke izvedbe, kostimi i atmosfera serije.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Od ponoći poskupjelo gorivo.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Novi udar na džepove građana. Od ponoći ponovno je poskupjelo gorivo. Na telefonskoj sjednici vlade donesena je uredba kojom se reguliraju cijene goriva, pa će tako benzin poskupjeti 1 cent po litri, dizel 6 centi, dok će plavi dizel poskupjeti 10 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Danas smo u izazovu globalne krize, od ruske agresije na Ukrajinu do sukoba u Iranu i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, koje su rezultirale povijesno najvišim cijenama. A unatoč tomu mi evo imamo sad za sada najpriuštivije gorivo u svim zemljama koje nas okružuju, istočno, zapadno, sjeverno i južno od nas.
1: Najavio je i mogućnost formiranja cijena goriva svakog dana.
2: Što se tiče budućnosti, nadamo se da će doći do deeskalacije. Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji, iz tog razloga jer je volatilnost velika, smo prešli sa dvotjednog na tjedno formiranje, a ovo obzirom na sadašnje kretanje cijena, evo razrađujemo model da možda pređemo na dnevno formiranje kako bi šokovi bili što manji.
1: Nove cijene su tako od sutra: litra benzina je euro i 74 centa po litri, dizela euro i 91 cent, do plavog dizela euro i pol. Rastu i cijene plina, ukapljeni naftni plin za spremnike bit će skuplji 3, dok će za boce biti skuplji 4 centa. Ministar financija Tomislav Ćorić poručio je da manevarskog prostora još uvijek ima.
3: I u dijelu trošarina, kako na dizel, tako i na benzin. Koliko znam, u dobrom dijelu zemalja je ta granica već prijeđena. Mi činimo sve i kroz kontrolu cijena naftnih derivata s jedne strane, ali isto tako i kontrolu cijena struje, odnosno plina, da utjecaj ove krize koja je globalnog karaktera, naše građanke i građani osjete što je moguće manje.
1: Hrvatska poljoprivredna komora uputila je dopis ministrima poljoprivrede i gospodarstva s prijedlogom izmjene modela sufinanciranja plavog dizela za poljoprivredu i ribarstvo. Predlažu da se umjesto subvencioniranja goriva kroz postojeći sustav utvrdi iznos potpore prema poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno prema površini poljoprivrednog zemljišta i broju uvjetnih grla, uz uvažavanje različitih potreba pojedinih vrsta proizvodnje. Tako utvrđen iznos potpore isplaćivao bi se izravno poljoprivrednom gospodarstvu putem agencije za plaćanja, stoji u dopisu. Gradske i županijske vlasti u Osijeku sudjelovale su na sastanku s predstavnicima tvrtke Nekse, u čijoj bi se cementari trebale spaliti stotine tona neopasnog otpada iz Gospića. Sastanak je održan nakon prosvjeda građana Našica, na kojem su najavili da će blokirati dolazak kamiona s otpadom. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak istaknula je da je Nekse zatražio dodatne analize otpada.
4: Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexea da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
1: Analizu će platiti Nexa, a rezultati bi trebali biti gotovi do srijede. Predsjednik uprave Nexa Josip Ergović.
5: Otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
1: Na financiranje otpada u Gospiću, ali i u drugim dijelovima Hrvatske, osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić, koji je napomenuo da će vlada sanirati sve crne točke koje zahtijevaju sanaciju.
3: Sanacija se u situacijama u kojima je poznato onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o Fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuna, vidjet ćemo kako i na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Josipa Plesliček-Srimac priznala krivnju.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Josipa Pleslić, ekstremac, priznala je krivnju u aferi namještanja državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Sve je priznala je Ružica Njavro, a veliki broj okrivljenih već je ranije sve priznao. Odmah po priznanju krivnje, sud je objavio i presudu. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci.
1: Nakon presude Pleslić i njen odvjetnik Vedran Gržić su poručili:
3: trebamo mir.
4: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo

0: konkurentnije i brže na tržištu.
1: Rekao je Maglić objašnjavajući cilj konferencije. Balan je, uspoređujući digitalni razvoj malih i srednjih kompanija u Hrvatskoj s onima u inozemstvu, istaknuo da domaće tvrtke imaju osjetno slabiji razvoj u tom području.
2: Nekav udio malih i srednjih firmi sa osnovnim digitalnim intenzitetom u Hrvatskoj porastao sa 56 na jedva 57% u 2025. godini. A recimo, usporedimo to sa Danskom. Danska je mala i srednja poduzeća su rasle u digitalnom intenzitetu sa 75 na 92%, Nizozemci sa 82 na 88%, Španjolci čak sa 60 na 75%. Dakle, brzina razvoja u drugim nekim zemljama se dešava brže nego kod nas.
1: Ovi podaci nam jasno i nedvosmisleno govore.
2: Moramo i mi vrlo brzo stisnuti gas i doći do nečega i da kažemo da je zapravo odgovornost uvijek na pojedinoj kompaniji, pojedinom direktoru, pojedinom vlasniku da ubrza procese koji su danas stvarno revolucionarni.
1: Napredak treba prigrliti i njemu se prilagoditi, a kako ističe Maglić.
0: Ono što želimo da hrvatske kompanije shvate, da cijeli niz poslova koji se događaju unutar kompanije se već sad može unaprijediti primjenom nekih od jednostavnih alata umjetne inteligencije. I puno toga kompanije mogu raditi same.
1: Balen je najavio da će na konferenciji među ostalim prezentirati istraživanje koje provode među kompanijama o izazovima, prilikama, ali i prijetnjama tehnologije kao što je AI.
2: Sa zadnjeg istraživanja je bilo jasno da zapravo vještine, nedostatak vještina, 30% tvrtki je reklo da je to njihov najveći problem u implementaciji, nepovjerenje, neke etičke dileme. 24% firmi prijavljuje kao to problem zašto nisu ozbiljnije uvodili umjetnu inteligenciju. Neprepoznavanje koristi same tehnologije isto 23% reklo, a neki su rekli troškovi usvajanja tehnologije da su im problematični za neko ozbiljnije uvođenje AI.
1: Maglić ističe da je i kroz povijest često postoja otpor prema novim alatima da bi ljudi nakon što su ih isprobali shvatili koliko brži i efikasniji mogu biti.
0: Ti alati mogu čuda, međutim postoje otpori, ne znamo kako i sad učimo. I sad imate ljude koji su jako brzo shvatili i oni su već odmakli daleko. Ono što Hrvoje kaže sa brojkama, Danska, Nizozemska i ostali, te države su shvatile koliko ti alati pametnom primjenom podižu produktivnost i sve ukupnu GDP na kraju krajeva, mi još kaskamo.
3: Infosat otvorenog radija.
1: Svjetski čelnici ovog se tjedna okupljaju u Njujorku na općoj skupštini UN-a.
3: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Svjetski čelnici ovog se tjedna okupljaju u Njujorku na općoj skupštini UN-a. Očekuje se nastup američkog predsjednika Donalda Trumpa za govornicom drugu godinu zaredom. Rasprave će se usredotočiti na eskalaciju sukoba na Bliskom istoku i Ukrajini, te na rizike povezane s umjetnom inteligencijom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, za kojem je Međunarodni kazneni sud raspisao nalog zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi, što je Izrael poriče, trebao bi govoriti u četvrtak. Općoj skupštini obratit će se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ali i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poslao je poruku svim sudionicima.
2: My message to them is clear. Come together for peace. For dignity, for justice and for humanity.
1: Moja poruka njima je jasna. Okupite se za mir, za dostojanstvo, za pravdu i humanost. Samo međunarodna suradnja može sagraditi bolji svijet i nikada ne smijemo odustati boriti se za njega. U Njujorku će govor danas održati premijer Andrej Plenković, koji će se nakon toga sastati s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom. Nastavljen je sukob na istoku Europe. Rusija je nastavila s udarima na ukrajinske gradove. Za to vrijeme stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina odnijela je pobjedu na parlamentarnim izborima, a Zelenski je nakon telefonskog dogovorio i sastanak uživo s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. U noćnim napadima na Ukrajinu Rusija je koristila 172 drona, od čega je njih 148 oboreno. Ipak ubijeno je najmanje 6 civila, dok ih je više od 30 se ranjeno. Rusi su gađali Zaporižje, Donjeck, Harkiv, Sumi i Odesu. S druge strane, Kijev Independent prenosi da ukrajinske snage provode operaciju u Vivaldi. Njen cilj je prebacivanje zemaljskih robota kamikaza pomoću dronova iza prve crte bojišta. Na taj način Ukrajinci su oslobodili više od 100 četvornih kilometara teritorija, tvrdi njihova vojska. Za to vrijeme u Rusiji su održani parlamentarni izbori, prvi nakon početka agresije na Ukrajinu, a protivno volji Ukrajinaca izbori su održani u dijelovima anektiranih ukrajinskih regija Luhansk, Donjeck, Zaporižja i Herson. Pobjedu je očekivano odnijela vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja je osvojila više od 57% glasova. Službeni rezultati bit će objavljeni u petak. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je nakon telefonskog dogovorio i razgovor uživo s američkim kolegom Donaldom Trumpom, koji bi se trebao dogoditi za vrijeme zasjedanja Opće skupštine UN-a u Njujorku. Zelenski je na X-u napisao: "Taj bi sastanak mogao puno toga promijeniti. Postoji diplomatski zamah, postoji ideje za korake prema deeskalaciji i za rješavanje temeljnih sigurnosnih pitanja, energetske sigurnosti, sigurnosti opskrbe hranom i zaštite ljudskih života. Zajedno radimo s američkim timom i spremni smo poduzeti zaista ozbiljne korake." Nastavljaju se obostrane prijetnje SAD-a i Irana, dok su jemenske državne snage uspjele napraviti pomak u sukobu s Hutima. Američki predsjednik Donald Trump u intervjuu za Fox News rekao je da razmatra više opcija, uključujući nove napade, ekonomski pritisak i pregovore s Iranom. Da SAD planira nove napade, rekao je i iransko vojno zapovjedništvo. Ako do toga dođe, svijet će ostati zadivljen novim oružjem kojim će Iran odgovoriti. Usto, upozorili su susjed zemlje da bi se, ako na bilo koji način podrže američke napade, mogle suočiti s iranskim dogovorom. Za to vrijeme jemenske vladine snage uspjele su ponovno zauzeti od Huta nekoliko položaja na prvoj crti fronta u blizini grada Taiza. Zbog sukoba više od 80.000 stanovnika je raseljeno. Zračne napade pokrenuo je i Izrael na jug Libanona, kao i u Gazi i zapadnu Siriju. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da će predsjednik Xi Jinping boraviti u državnom posjetu SAD-u od 23. do 25. rujna na poziv Donalda Trumpa, koji ga je prethodno ugostio na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi 2017. godine. Šijev posljednji državni posjet uz doček u Bijeloj kući bio je 2015. godine, a 2023. je posljednji put boravio u SAD-u, kada se u Kaliforniji na forumu APEC-a sastao s Joe Bidenom. Očekuje se da će teme razgovora uključivati carinski trgovinski spor između dviju zemalja, sigurnost pri korištenju umjetne inteligencije te globalne sukobe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovno najavio da će u nedjelju podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Srbije, nakon čega se namjerava uključiti u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore zakazane za 25. listopada. Iako je Vučić ostavku već najavio i prošlog tjedna, kada je rekao da će nakon nje u predizbornu kampanju krenuti kao običan građanin, svoju odluku ponovio je gostujući u nedjelju ujutro na Radio Beogradu. Najavio je velike kadrovske promjene ako politički blok koji predvodi dobije potporu birača na parlamentarnim izborima. Ako bi se desilo da dobijemo povjerenje građana, to bi bile velike promjene, najviše 12 ministara, rekao je Vučić. Još početkom rujna izjavio je da želi biti kandidat za predsjednika vlade, te da bi dobijeli potporu nakon izbora, formirao, kako je to nazvao, najmanju vladu u povijesti Srbije s premijerom i najviše 12 ministara. Daću sve od sebe da najmanje 50% gradonačelnika i predsjednika općina bude zamijenjeno 3 mjeseca po formiranju vlade, nadodao je. Kao razlog naveo je nezadovoljstvo odnosom dijela lokalnih dužnosnika prema građanima.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Naši nogometaši okupili se u Zagrebu.
0: Više za koju minutu.
3: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Sat otvorenog radija.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Zagrebu uoči ciklusa od 4 susreta u Ligi nacija. Izbornik Slaven Bilić izašao je pred medije, a za početak je predstavio nekoliko promjena na popisu igrača. Umjesto Josipa Juranovića i Martina Erlića pozvani su Kristijan Jakić i Marin Pongračić, dok je dodatan poziv dobio i Lovro Majer. Težak je raspored pred vatrenima jer ove subote igraju u Pragu protiv Češke, a nakon toga su na rasporedu 2 duela sa Španjolcima i 1 s Englezima.
2: Naša zadnja utakmica u Pragu je završila 0-0, ali igrati u 7 dana 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske je zahtjevno, ali je zahtjevno i njima. S veseljem očekujemo, treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
1: Izbornik se osvrnuo i na obrambenu formaciju.
2: Ja osobno preferiram sa 4, s tim što imamo takve igrače da ti na istoj utakmici možeš recimo se brani sa 4, otvarati sa 3 i takve stvari, i sigurno ćemo nešto od toga raditi.
1: U reprezentaciji je i kapetan Luka Modrić, a Bilić kaže da njegov odaziv niti u jednom trenutku nije bio pod znakom upitnika.
2: Samo sam primijetio da njemu reprezentacija znači sve, a opet ne želi, on je zadnji koji se želi šlepati, da li u klubu, da li u reprezentaciji. I dok igra za Milan, to je Milan, nije to neki sitni klub, je tako. Dok je njima bitan, dok igra na toj razini, to je rekao i Capello neki dan u medijima, jeli, da je s njim igra Milana puno komitija nego bez njega, jeli. Dok igra tamo, će igrati za nas.
1: Reprezentacija iz Zagreba putuje u Rijeku, gdje će trenirati do petka, nakon čega odlaze u Prag na ogled sa Češkom. Gostuju u Vatreni u Sevilji protiv aktualnih prvaka svijeta 29. rujna, zatim 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, dok 3 dana kasnije na Poljudu igraju Hrvatska i Španjolska. Nakon točno 162 dana, hrvatska seniorska ženska reprezentacija ponovno je na okupu. Posljednji put hrvatske rukometašice bile su zajedno sredinom travnja ove godine, kada je odigran završni susret kvalifikacija za EHF Euro 2026. protiv Kosova. Od ponedjeljka počinje prva faza priprema za to veliko natjecanje, koje će se održati od 3. do 20. prosinca 2026. godine u čak 5 država, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Turskoj. U tjedan dana, koliko će reprezentacija biti na okupu, neće biti previše vremena za trening, jer reprezentaciju, osim sponzorskih obveza, očekuje nastup na trofeju Makedonija u Ohridu. Tamo će odigrati 3 susreta u 3 dana, u četvrtak u 16 sati protiv Crne Gore. Dan kasnije čeka ih Srbija u 15.30, a u subotu u 19 na rasporedu je susret protiv Sjeverne Makedonije, izbornik Ivica Obrvan.
3: Možda malo previše utakmica, ali zato ima 21 igračica sa idejom i ciljem da rasporedimo minutažu i da vidimo neke djevojke kako reagiraju na ovim utakmicama zanimljivog karaktera i kvalitete reprezentacija, koliko se na njih može računati u nadolazećim akcijama, još jedno okupljanje u 10. mjesecu i na Europsko prvenstvo.
1: O protivnicima na turniru izbornik kaže:
3: kvalitetom to su tu negdje, možda Crna Gora i Hrvatska i Srbija maloj prednosti nad Makedonijom, možeš pobijediti svakoga, isto tako možeš imati problema sa svima. Naravno da nećemo pod svaku cijenu stavljati rezultat u prvi plan, iako je on uvijek bitan, nego da ako smo već pozvali toliki broj igračica, to je i normalno da ih pozovemo toliko, da raspodijelimo minutažu i da se ponovim, vidimo u kakvom su stanju i što oni mogu u takvim utakmicama da eventualno se nametnu za ono što slijedi.
1: Na okupljanju je naravno i kapetanica Katarina Ježić, koja se uvijek rado odazove u reprezentaciju.
4: Ovaj turnir je vrlo koristan za svih nas. Moramo se uigrati, dosta isto novih cura i moramo se pokazati u najboljem svijetu.
1: Ovaj turnir jako je bitan,
4: jer kad dođe 11. mjesec nemamo baš puno vremena, tako da sad se treba krenuti spremati.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: i kulture na Otvorenom.
1: Gledatelje je na Netflixu oduševila nova kostimirana drama. Lutka je snimljena prema istoimenom romanu poljskog književnika Bolesława Prusa iz 19. stoljeća. Serija ima 6 epizoda, prati Stanislava Wokulskog. On je ambiciozni varšavski trgovec koji se obogatio vlastitim radom i pokušava se probiti u više društvene slojeve. Istovremeno je opsesivno zaljubljen u mladu aristokratkinju Izabelu. Ona se pak pokušava osloboditi ograničenja svog društvenog staleža i pronaći vlastito mjesto u svijetu koji se neprestano mijenja. Tako odnos između nje i Stanislava postaje središte priče. Njihovu povezanost kompliciraju velike klasne razlike, njegove ambicije i obsesija, kao i njena želja za slobodom. Kroz njihov odnos priča se i utjecaju novca i društvenog položaja na živote likova. Gledateljima se najviše sviđaju glumačke izvedbe, kostimi i atmosfera serije.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Još o vremenu danas, razmjerno vjetrovito i svježije. Na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27. U sunčana razdoblja većina ljudi će se osjećati dobro, te će imati primjerenu razinu koncentracije i radnog elana u kopnenim krajevima. U kopnenim krajevima jutro će biti svježe, a tijekom dana posvuda uz vrijednosti temperature primjerene dobu godine, pa je potrebno pripremiti slojevitu odjeću.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Od ponoći poskupjelo gorivo, Josipa Plesliček Srimac priznala krivnju. Svjetski čelnici ovog se tjedna okupljaju u Njujorku na općoj skupštini UN-a. Naši nogometaši okupili se u Zagrebu. Vrijeme je razmjerno vjetrovito i svježije.
0: Otvoreno.
1: Novi udar na džepove građana. Od ponoći ponovno je poskupilo gorivo. Na telefonskoj sjednici vlade donesena je uredba kojom se reguliraju cijene goriva, pa će tako benzin poskupjeti 1 cent po litri, dizel 6 centi, dok će plavi dizel poskupjeti 10 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Danas smo u izazovu globalne krize, od ruske agresije na Ukrajinu do sukoba u Iranu i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, koje su rezultirale povijesno najvišim cijenama. A unatoč tomu mi evo imamo sad za sada najpriuštivije gorivo u svim zemljama koje nas okružuju, istočno, zapadno, sjeverno i južno od nas.
1: Najavio je i mogućnost formiranja cijena goriva svakog dana.
2: Što se tiče budućnosti, nadamo se da će doći do deeskalacije. Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji, iz tog razloga jer je volatilnost velika, smo prešli sa dvotjednog na tjedno formiranje, a ovo obzirom na sadašnje kretanje cijena, evo razrađujemo model da možda pređemo na dnevno formiranje kako bi šokovi bili što manji.
1: Nove cijene su tako od sutra, litra benzina je euro i 74 centa po litri, dizela euro i 91 cent, do plavog dizela euro i pol. Rastu i cijene plina, ukapljeni naftni plin za spremnike bit će skuplji 3, dok će za boce biti skuplji 4 centa. Ministar financija Tomislav Ćorić poručio je da manevarskog prostora još uvijek ima.
3: I u dijelu trošarina, kako na dizel, tako i na benzin. Koliko znam, u dobrom dijelu zemalja je ta granica već prijeđena. Mi činimo sve i kroz kontrolu cijena naftnih derivata s jedne strane, ali isto tako i kontrolu cijena struje, odnosno plina, da utjecaj ove krize koja je globalnog karaktera, naše građanke i građani osjete što je moguće manje.
1: Hrvatska poljoprivredna komora uputila je dopis ministrima poljoprivrede i gospodarstva s prijedlogom izmjene modela sufinanciranja plavog dizela za poljoprivredu i ribarstvo. Predlažu da se umjesto subvencioniranja goriva kroz postojeći sustav utvrdi iznos potpore prema poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno prema površini poljoprivrednog zemljišta i broju uvjetnih grla uz uvažavanje različitih potreba pojedinih vrsta proizvodnje. Tako utvrđen iznos potpore isplaćivao bi se izravno poljoprivrednom gospodarstvu putem Agencije za plaćanja, stoji u dopisu. Gradske i županijske vlasti u Osijeku sudjelovale su na sastanku s predstavnicima tvrtke Nekse, u čijoj bi se cementari trebale spaliti stotine tona neopasnog otpada iz Gospića. Sastanak je održan nakon prosvjeda građana Našica, na kojem su najavili da će blokirati dolazak kamiona s otpadom. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak istaknula je da je Nekse zatražio dodatne analize otpada.
4: Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexea da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
1: Analizu će platiti Nexa, a rezultati bi trebali biti gotovi do srijede. Predsjednik uprave Nexa Josip Ergović.
5: Otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
1: Na financiranje otpada u Gospiću, ali i u drugim dijelovima Hrvatske, osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić, koji je napomenuo da će vlada sanirati sve crne točke koje zahtijevaju sanaciju.
3: Sanacija se u situacijama u kojima je poznato onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o Fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuna, vidjet ćemo kako i na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
0: Otvoreno.
1: Josipa Pleslić, ekstremac, priznala je krivnju u aferi namještanja državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Sve je priznala je Ružica Njavro, a veliki broj okrivljenih već je ranije sve priznao. Odmah po priznanju krivnje, sud je objavio i presudu. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
0: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci.
1: Nakon presude Pleslić i njen odvjetnik Vedran Gržić su poručili.
6: Trebamo mir.
7: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje.
1: U Zagrebačkoj Laubi danas nas očekuje novo izdanje Digitalne revolucije. Novogodišnja tema od digitalne revolucije do ljudske transformacije, kad inteligencija postane dostupna svima, što nas čini posebnima, okupit će hrvatske poduzetnike, poslovne lidere, tehnološku zajednicu i predstavnike javne vlasti na 5. izdanju konferencije. Predsjednik i dopredsjednik HUP ICT udruge Hrvoje Josip Balen i Ivano Maglić.
8: Govorimo o stvarima pametnije i kreativnije primjene tehnologije, sve u svrhu toga da kompanije budu konkurentnije i brže na tržištu.
1: Rekao je Maglić objašnjavajući cilj konferencije. Balen je, uspoređujući digitalni razvoj malih i srednjih kompanija u Hrvatskoj s onima u inozemstvu, istaknuo da domaće tvrtke imaju osjetno slabiji razvoj u tom području.
9: Nekav udio malih i srednjih firmi sa osnovnim digitalnim intenzitetom u Hrvatskoj je porastao sa 56 na jedva 57% u 2025. godini. A recimo, usporedimo to sa Danskom. Danska je mala i srednja poduzeća su rasle u digitalnom intenzitetu sa 75 na 92%, Nizozemci sa 82 na 88%, Španjolci čak sa 60 na 75%. Dakle, brzina razvoja u drugim nekim zemljama se dešava brže nego kod nas.
1: Ovi podaci nam jasno i nedvosmisleno govore.
9: Moramo i mi vrlo brzo stisnuti gas i doći do nečega i da kažemo da je zapravo odgovornost uvijek na pojedinoj kompaniji, pojedinom direktoru, pojedinom vlasniku, da ubrza procese koji su danas stvarno revolucionarni.
1: Napredak treba prigrliti i njemu se prilagoditi, a kako ističe Maglić.
8: Ono što želimo da hrvatske kompanije shvate, da cijeli niz poslova koji se događaju unutar kompanije se već sad može unaprijediti primjenom nekih od jednostavnih alata umjetne inteligencije. I puno toga kompanije mogu raditi same.
1: Balen je najavio da će na konferenciji među ostalim prezentirati istraživanje koje provode među kompanijama o izazovima, prilikama, ali i prijetnjama tehnologije kao što je AI.
9: Sa zadnjeg istraživanja je bilo jasno da zapravo vještine, nedostatak vještina, 30% tvrtki je reklo da je to njihov najveći problem u implementaciji, nepovjerenje, neke etičke dileme. 24% firmi prijavljuje kao to problem zašto nisu ozbiljnije uvodili umjetnu inteligenciju. Neprepoznavanje koristi same tehnologije isto 23% je reklo, a neki su rekli troškovi usvajanja tehnologije da su im problematični za neko ozbiljnije uvođenje AI.
1: Maglić ističe da je i kroz povijest često postojao otpor prema novim alatima da bi ljudi nakon što su ih isprobali shvatili koliko brži i efikasniji mogu biti.
8: Ti alati mogu čuda, međutim postoje otpori, ne znamo kako, i sad učimo. I sad imate ljude koji su jako brzo shvatili i oni su već odmakli daleko. Ono što Hrvoje kaže sa brojkama, Danska, Nizozemska i ostali, te države su shvatile koliko ti alati pametnom primjenom podižu produktivnost i sve ukupnu GDP na kraju krajeva, mi još kaskamo.
10: Otvoreno.
1: Svjetski čelnici ovog se tjedna okupljaju u Njujorku na općoj skupštini UN-a. Očekuje se nastup američkog predsjednika Donalda Trumpa za govornicom 2. godinu za redom. Rasprave će se usredotočiti na eskalaciju sukoba na Bliskom istoku i Ukrajini, te na rizike povezane s umjetnom inteligencijom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, za kojim je Međunarodni kazneni sud raspisao nalog zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi, što je Izrael poriče, trebao bi govoriti u četvrtak. Općoj skupštini obratit će se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ali i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poslao je poruku svim sudionicima.
11: My message to them is clear. Come together for peace, for dignity, for justice and for humanity.
1: Moja poruka njima je jasna. Okupite se za mir, za dostojanstvo, za pravdu i humanost. Samo međunarodna suradnja može sagraditi bolji svijet i nikada ne smijemo odustati boriti se za njega. U Njujorku će govor danas održati premijer Andrej Plenković, koji će se nakon toga sastati s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom. Nastavljen je sukob na istoku Europe. Rusija je nastavila s udarima na ukrajinske gradove. Za to vrijeme stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina odnijela je pobjedu na parlamentarnim izborima, a Zelenski je nakon telefonskog dogovorio i sastanak uživo s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. U noćnim napadima na Ukrajinu Rusija je koristila 172 drona, od čega je njih 148 oboreno. Ipak ubijeno je najmanje 6 civila, dok ih je više od 30 ranjeno. Rusi su gađali Zaporižje, Donjeck, Harkiv, Sumi i Odesu. S druge strane, Kijev Independent prenosi da ukrajinske snage provode operaciju u Vivaldi. Njen cilj je prebacivanje zemaljskih robota kamikaza pomoću dronova iza prve crte bojišta. Na taj način Ukrajinci su oslobodili više od 100 četvornih kilometara teritorija, tvrdi njihova vojska. Za to vrijeme u Rusiji su održani parlamentarni izbori, prvi nakon početka agresije na Ukrajinu, a protivno volji Ukrajinaca izbori su održani u dijelovima anektiranih ukrajinskih regija Luhansk, Donjeck, Zaporižja i Herson. Pobjedu je očekivano odnijela vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja je osvojila više od 57% glasova. Službeni rezultati bit će objavljeni u petak. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je nakon telefonskog dogovorio i razgovor uživo s američkim kolegom Donaldom Trumpom, koji bi se trebao dogoditi za vrijeme zasjedanja Opće skupštine UN-a u New Yorku. Zelenski je na X-u napisao: "Taj bi sastanak mogao puno toga promijeniti. Postoji diplomatski zamah, postoji ideje za korake prema deeskalaciji i za rješavanje temeljnih sigurnosnih pitanja, energetske sigurnosti, sigurnosti opskrbe hranom i zaštite ljudskih života. Zajedno radimo s američkim timom i spremni smo poduzeti zaista ozbiljne korake." Nastavljaju se obostrane prijetnje SAD-a i Irana, dok su jemenske državne snage uspjele napraviti pomak u sukobu s Hutima. Američki predsjednik Donald Trump u intervjuu za Fox News rekao je da razmatra više opcija, uključujući nove napade, ekonomski pritisak i pregovore s Iranom. Da SAD planira nove napade, rekao je i iransko vojno zapovjedništvo. Ako do toga dođe, svijet će ostati zadivljen novim oružjem kojim će Iran odgovoriti. Usto, upozorili su susjedne zemlje da bi se, ako na bilo koji način podrže američke napade, mogle suočiti s iranskim dogovorom. Za to vrijeme jemenske vladine snage uspjele su ponovno zauzeti od Huta nekoliko položaja na prvoj crti fronta u blizini grada Taiza. Zbog sukoba više od 80.000 stanovnika je raseljeno. Zračne napade pokrenuo je i Izrael na jug Libanona, kao i u Gazi i zapadnu Siriju. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da će predsjednik Xi Jinping boraviti u državnom posjetu SAD-u od 23. do 25. rujna na poziv Donalda Trumpa, koji ga je prethodno ugostio na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi 2017. godine. Čijev posljednji državni posjet uz doček u Bijeloj kući bio je 2015. godine, a 2023. je posljednji put boravio u SAD-u, kada se u Kaliforniji na forumu APEC-a sastao s Joe Bidenom. Očekuje se da će teme razgovora uključivati carinski trgovinski spor između dviju zemalja.

0: Dobije potporu birača na parlamentarnim izborima. Ako bi se desilo da dobijemo povjerenje građana, to bi bile velike promjene, najviše 12 ministara, rekao je Vučić. Još početkom rujna izjavio je da želi biti kandidat za predsjednika vlade, te da bi dobijali potporu nakon izbora, formirao, kako je to nazvao, najmanju vladu u povijesti Srbije s premijerom i najviše 12 ministara. Daću sve od sebe da najmanje 50% gradonačelnika i predsjednika općina bude zamijenjeno 3 mjeseca po formiranju vlade, nadodao je. Kao razlog naveo je nezadovoljstvo odnosom dijela lokalnih dužnosnika prema građanima. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Zagrebu uoči ciklusa od 4 susreta u Ligi nacija. Izbornik Slaven Bilić izašao je pred medije, a za početak je predstavio nekoliko promjena na popisu igrača. Umjesto Josipa Juranovića i Martina Erlića pozvani su Kristijan Jakić i Marin Pongračić, dok je dodatan poziv dobio i Lovro Majer. Težak je raspored pred vatrenima jer ove subote igraju u Pragu protiv Češke, a nakon toga su na rasporedu 2 duela sa Španjolcima i 1 s Englezima.
1: Naša zadnja utakmica u Pragu je završila 0-0, ali igra tu 7 dana, 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske je zahtjevno, ali je zahtjevno i njima. Sve seljeno očekujemo, treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
0: Izbornik se osvrnuo i na obrambenu formaciju.
1: Ja osobno preferiram sa 4, s tim što imamo takve igrače da ti na istoj utakmici možeš recimo se brani sa 4, otvarat sa 3 i takve stvari, i sigurno ćemo nešto od toga raditi.
0: U reprezentaciji je i kapetan Luka Modrić, a Bilić kaže da njegov odaziv niti u jednom trenutku nije bio pod znakom upitnika.
1: Samo sam primijetio da njemu reprezentacija znači sve, a opet ne želi, on je zadnji koji se želi šlepat, da li u klubu, da li u reprezentaciji. I dok igra za Milan, to je Milan, nije to neki sitni klub, je tako. Dok je njima bitan, dok igra na toj razini, to je rekao i Capello neki dan u medijima, jeli, da je s njim igra Milana puno komitija nego bez njega, jeli. Dok igra tamo, će igrati za nas.
0: Reprezentacija iz Zagreba putuje u Rijeku, gdje će trenirati do petka, nakon čega odlaze u Prag na ogled sa Češkom. Gostuju vatreni u Sevilji protiv aktualnih prvaka svijeta 29. rujna, zatim 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, dok 3 dana kasnije na Poljudu igraju Hrvatska i Španjolska. Nakon točno 162 dana, hrvatska seniorska ženska reprezentacija ponovno je na okupu. Posljednji put hrvatske rukometašice bile su zajedno sredinom travnja ove godine, kada je odigran završni susret kvalifikacija za EHF Euro 2026. protiv Kosova. Od ponedjeljka počinje prva faza priprema za to veliko natjecanje, koje će se održati od 3. do 20. prosinca 2026. godine u čak 5 država, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Turskoj. U tjedan dana, koliko će reprezentacija biti na okupu, neće biti previše vremena za trening, jer reprezentaciju, osim sponzorskih obveza, očekuje nastup na trofeju Makedonija u Ohridu. Tamo će odigrati 3 susreta u 3 dana, u četvrtak u 16 sati protiv Crne Gore. Dan kasnije čeka ih Srbija u 15.30, a u subotu u 19 na rasporedu je susret protiv Sjeverne Makedonije, izbornik Ivica Obrvan.
2: Možda malo previše utakmica, ali zato ima 21 igračica sa idejom i ciljem da rasporedimo minutažu i da vidimo neke djevojke kako reagiraju na ovim utakmicama zanimljivog karaktera i kvalitete reprezentacija, koliko se na njih može računati u nadolazećim akcijama, još jedno okupljanje u 10. mjesecu i na europsko prvenstvo.
0: O protivnicima na turniru izbornik kaže.
2: Kvalitetom tu negdje, možda Crna Gora i Hrvatska i Srbija maloj prednosti nad Makedonijom, možeš pobijediti svakoga, isto tako možeš imati problema sa svima. Naravno da nećemo pod svaku cijenu stavljati rezultat u prvi plan, iako je on uvijek bitan, nego da ako smo već pozvali toliki broj igračica, to je normalno da ih pozovemo toliko, da raspodijelimo minutažu i da se ponovim, vidimo u kakvom su stanju i što oni mogu u takvim utakmicama da eventualno se nametnu za ono što slijedi.
0: Na okupljanju je naravno i kapetanica Katarina Ježić, koja se uvijek rado odazove u reprezentaciju.
3: Ovaj turnir je vrlo koristan za svih nas. Moramo se uigrati dosta isto novih cura i moramo se pokazati u najboljem svijetu.
0: Ovaj turnir jako je bitan.
3: Jer kad dođe 11. mjesec nemamo baš puno vremena, tako da sad se treba krenuti spremati.

0: vrijeme.
1: Još o vremenu danas, razmjerno vjetrovito i svježije. Na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27. U sunčana razdoblja većina ljudi će se osjećati dobro, te će imati primjerenu razinu koncentracije i radnog elana u kopnenim krajevima. U kopnenim krajevima jutro će biti svježe, a tijekom dana posvuda uz vrijednosti temperature primjerene dobu godine, pa je potrebno pripremiti slojevitu odjeću.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gvožđar.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo hitovi. Za 3, 2,

0: otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj, ušparaj.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
1: Ovo je adiktik. Adi.
0: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Pan pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Tin.
1: O, da.
0: Koincidencija?
1: 100% nije čudno.
0: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
1: Bome, mi se to dogodilo.
0: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
1: Ja sam gladan, pa možda zato.
0: I nekako te zanima kako će završiti.
1: Ogromna sila na WC.
0: Petar Tin Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. 10.000 koraka u danu ne moraš skupljati u stanu. Kerher robot obilazi podove umjesto tebe, a mop usisavač usisava i briše bez cijeđenja krpe i raznošenja prljave vode.

0: Nemoj da te čišćenje izlužuje. Herher.
1: Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby.
2: Otvoreni. Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1 euro i 59. I domaća pileća prsa kilogram, 4 euro i 69. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj, kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
5: Tu smo.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ? Ne znaš što propuštaš? McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Promjena godišnjih doba odlična je prilika za osvježenje doma. U JIS-u možete pronaći inspiraciju za obnovu svog doma uz izvrsne ponude. JIS – Scandinavian Sleeping and Living.
2: HR kućanski uređaj. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
3: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
4: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
5: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.

0: Martin Garrix i Lau, ova stvar zove se Mad. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilica rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas Samsung i Elipsa.

0: ránu.
1: Otvorený. Prolaze vas trnci od ove izvedbe? Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
2: Prohladno jutro u unutrašnjosti Hrvatske, ako se sad spremate za posao, neka jaknica je jako, jako dobra ideja. 11 u Osijeku, 9 u Bjelovaru i Zagrebu, 7 u Delnicama, 19 je u Rovinju, sad u Zadru je 16 stupnja, Makarska ima 21, danas maksimalna temperatura na Jadranu ide do 25, u kopnom dijelu Hrvatske maksimalno 21.
3: Ja sam Matea Sunđi, prošlo je 6, dobro jutro. Utorak nam donosi puno tema, pa idemo čuti koje su od ponoći je poskupilo gorivo. Cijena litre dizela povijesno je najskuplja ikad. Sada košta euro i 91 cent, dok je litra benzina skuplja za cent, pa sada iznosi euro i 74 centa. Fond za zaštitu okoliša odabrao izvođače za sanaciju 4.500 tona otpada u Gospiću, te više od 13.000 tona otpada u Poznanovcu. Radove će izvoditi tvrtke u vlasništvu Petra Pripuza. Nakon što je izašla informacija da je USKOK upao u HNS, savez je negirao dolazak istražitelja. I dok se HNS bavi dokumentima, okupili su se vatreni koji se pripremaju za novu sezonu Lige nacija. Sinoć je odrađen i prvi trening. Osim njih, okupili su se i mladi vatreni uoči završnih kvalifikacija za europsko prvenstvo. I danas kreće 11. biciklistička utrka Crow Race.
1: Hrvatska se budi.

0: 335 telefona, halo, kako je stanje?
1: 6 ujutro je, jedina prava stvar je ići na Jarun, na trening, na zaleđeni Jarun.
0: Trening na Jarun u rano jutro, izvoli, zaslužila si svoj... 7 bodova, jer si vrijedna osoba koja po mraku jutro ide na trening, lijepo, thanks na javljanju.
2: To mi je respekt veliki.
0: Nazad na moju kosu. Koji ima problem sa ovom zaleženom kosom ujutro, Goran ima savjet.
3: Kocar, jel nemaš feni četku kući, imam ja isti problem. Pazi, češljam svaku ujutro, šta da radi?
0: Ja, kuš, češljel ne funkcionira na mojoj glupoj kosi.
2: Ni na moje,
0: to ali... To češljel ne može obuzdati.
2: Jednostavno. Onda namočiš i posušiš sa fenom.
0: Je, opcija je, ali opet ne da mi se ni fen vaditi u 4:30 ujutro, budit zgradu.
2: Onda poslušaj Aleksandra, kaže ti probaj sa kacikom za motor.
0: Ili fantomka, da spavam s fantomkom na glavi.
4: Ne moraš nju, imaš buff recimo, možeš s buffom i to je stiglo kao prijedlog.
0: Buff ubojica vampira?
4: Buff je ubojica, a buff je buff. Budemo googlali da vidiš, ajde.
2: Evo, potkapa za kaciku, isto dobar da. Prijedlog, kaže to. Tomislav.
0: To je na tragu fantomke. Dobro, glavno da rješavamo prave životne probleme. WhatsApp 0914003355, uvijek se možeš javiti svojom porukom ili ako ti je zgodnije možeš ostaviti glasovnu na 0800 3355. Ajmo svi reći dobro jutro na 1, 2, 3. 1, 2, 3,
4: dobro jutro.
0: Ne, 1, 2, 3, pa dobro jutro. 1, 2, 3,
2: dobro jutro.
0: Jes, jesmo ga.
5: Slušaš jutro uz Otvoreni. Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Kupeš što ga skupiš, koriš što se upotrijebi. Školama to puno znači, a nagrade idu tebi.
7: Ove godine nagrađujemo i tebe. U Multiplus aplikaciji čekaju te igrice i izazovi uz koje svaki tjedan osvajaš bonus eure i ulaziš u izvlačenje za glavnu novčanu nagradu. Iskoristi ju za sve što malim talentima treba da postanu veliki. Konzum.
8: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
9: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha, odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
10: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj do 33%. Od ponedjeljka. Seljačka šunka, euro 19. Francuska salata, 2 euro 29. I espresso kava u zrnu, 13 euro 99. Lidl, isplati se.
5: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog. 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
4: Prometni centar Otvorenog, vjetar radi malo probleme, tako da zbog njega samo za aute otvoreni su autocesta A1 između Čorava, Sveti Rok i Posedar je državna cesta Maslenica, Zaton Obrovački, Omiška, obilaznica i Paški most. Ako imate nešto

0: Za buđenje i za dobro jutro na radiju One Republic sa If I Lose Myself.
1: Slušaš jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1 euro i 59. I domaća pileća prsa kilogram, 4 euro i 69. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj. Kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Cipele za planinarenje?
6: Na krovu svih 16.
5: Sušene muhe?
6: S okusom paprike.
5: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: na gotovo.
1: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
3: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
4: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni HR, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby.
5: Otvoreni. Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, euro 79, svježa svinjska lopatica bez kosti, 2 euro 69 i naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
6: Prometni centar otvorenog, ima gužve na autocesti A4 zbog radova, dakle između naplatne postaje Sveta Helena i Čura Popovec u smjeru Zagreba. Ta kolona je trenutno oko 1 km, a mi smo tu na 0800 3356. Ako vi imate nešto za dojaviti s prometa, vozite oprezno i sretan put.
7: U sedam se ne dam!
4: Jutro uz Otvoreni.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59, i domaća pileća prsa 4,69 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso. Otvoreni.
5: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
6: Ovog jutra dobro će vam doći neka jakna ili bar hudica koju ćemo onda poslije podne nositi u rukama jer je jutro svježije, a i danas će biti vjetrovito. Na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti nešto više oblaka, ali bez kiše. Danas temperatura od 17 do 22 na kopnu, a na moru između 23 i 27. Trenutno u Dubrovniku i Splitu 20, u Zadru 17, u Rijeci 15, u Zagrebu samo 8, a u Osijeku 12 stupnjeva.
7: Ja sam Matea Sunđi, 7 je sati, dobro jutro. Sljedećih tjedan dana na snazi su nove skuplje cijene goriva. Nakon vladine intervencije, litra dizela više za 6 centi, benzina za cent i plavog dizela za 10. Kako je cijena dizela povijesno najviša, planira se dnevno formiranje cijena. Ministar gospodarstva Šušnjer.
8: Obzirom na sadašnje kretanje cijena, evo, razrađujemo model da možda pređemo na dnevno formiranje kako bi šokovi bili što manji.
7: Nakon što se doznalo da je USKOK upao u HNS, žurno je reagirao Savez. U priopćenju su negirali dolazak istražitelja. Pojasnili su kako je samo zatražena dodatna dokumentacija radi provjera koje su se ove godine provodile i u drugim sportskim savezima. Za to vrijeme vatreni se pripremaju za Ligu nacija. Na Rujevici je sinoć odrađen prvi trening s novim starim izbornikom Bilićem. Prva na rasporedu u subotu je Češka, zatim Španjolska, pa Engleska i opet Španjolci.
9: S veseljem očekujemo, treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
7: Biće to prva utakmica Slavena Bilića na klupi Hrvatske nakon 14 godina.
10: Hrvatska se budi

0: Teddy Swims, Mr. Novi Roll. Ovo je otvoreni jutro u 7 sati i 7, pardon, 8 minuta.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Evo malo poruka sa WhatsAppa. Reci nam svoje jutarnje probleme i završi sve sa 7 senerom.
1: Kaže Bojan, jutro ekipice, svako jutro ustajem u 5, počinjem sa poslom u 6, a u 7 je prva kavica, pa se u 7 ne dam. Radim do 15 sati, ali eto, u 7 se ne dam. Samo gas i u 7 se ne dam.
0: Tri puta sam se ne dam.
1: Čovjek je mora više puta ponoviti da je sam sebe uvjeri.
0: To cijenimo.
1: To cijenimo.
2: Zdravko kaže, vozimo da 1 sat u noći. Autocesta zatvorena i zakasnit ću na istovar, ali u 7 se ne dam.
0: Bome, ako ikom treba u 7 se ne dam, tebi treba u 7 se ne dam koji voziš od 1. Thanks na porukama.
2: Dobro jutro, kaže ovako, ne znam više, alergija ili sada već prehlada, ali muči me više od mjesec dana. Ali u 7 se ne dam, kaže Ana.
0: Drži se Ana, svaki nulti pacijent ikad. Ne, to je alergija samo.
1: Je.
0: To je samo alergija. Dobro, je ambrozija gotova, jel se zna šta?
2: A nije još.
0: Nije još.
2: Umjerena je.
0: A muko moja, izdržite još malo.
3: Što da kažem? U 7 se ne dam.
4: U 7 se ne dam.
5: U 7 se ne dam.
6: U 7 se ne dam.
7: U 7 se ne dam.

0: Laroj i Justin Bieber, Stay Kid, Laroj, jel te? Sad je 7.14, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako stanje, malo poruka sa našeg WhatsAppa broja 0914003355.
1: Kaže, dobro jutro, svaki dan se slušamo u vožnji u dostavi od 6 do 12, riječi su suvišne, lakše je uz vas, ali care, dužan si od neki dan hajpa.
0: Ja, ostao sam dužan hajpa.
1: Čini se da.
0: Pa dobro, ajde da je to riješimo. Hajpa! Ne volim biti dužan. Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Početak tjedna uz super cijene u Kauflandu. Potraži domaća tikvica, kilogram 79 centi. Kruška Williams, kilogram 1,49 €. Svinski but bez kosti, kilogram 3,20 €. Vindon pureća krila, kilogram 2,79 €. Kaufland, 25 godina s tobom.
3: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požu...

0: imaš buka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner Top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kuhinju i uređaje iz snova potraži u Harvey Normanu uz cijene po svom ukusu. Perilice, sušilice i hladnjaci sniženi su do 38%, a kuhinje po mjeri do čak 64%. Velike uštede ususret jeseni čekaju te u Harvey Normanu.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
7: Prometni centar Otvorenog ima gužve na autocesti A4 zbog radova između naplatne postaje Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba. Duga je oko 1 km, a ima i gužve na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru zapada. Vozi se u koloni u pokretu, ima tu zastoja. Čuvajte se, to jest opreznije i polakše vozite, jer nekakav predmet se nalazi na autocesti A1 u tunelu Plasina u smjeru juga, tako da smanjite brzinu. Ako imate nešto za dojaviti, smo na 0800-335-6 i sretan put.
8: Alex Warren svira na Otvorenom sa Fever Dream.

0: Jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Od sutra radimo nešto posebno zabavno. Izgubiti ne možeš apsolutno ništa osim, ajde lažem, možeš izgubiti 32 centa. Jer toliko košta poruka s kojom se moraš prijaviti za otvoreni Show Me The Money. A evo još malo mehanike te cijele priče, Petrtin, molim te.
2: Znači, treba napisati otvoreni Show Me The Money, svoje ime i prezime, te mjesto odakle ste u tom SMS-u koji onda šaljete na broj 60085.
0: Prijavi se za otvoreni Show Me The Money i krećemo sutra s pozivima, ako te nazovemo i ako se javiš sa Kas.
1: Otvoreni Show Me The Money!
0: Imaš minimalno 250 eura za potrošiti u Sparu. Ako prvi poziv ne uspije, idući poziv dižemo za 250 eura i onda je ta lova već na 500 eura. Prijavi se sad SMS-om, svi detalji su i na otvoreni HR, a sa prvim pozivom na koji se treba javiti sa ne sa molim, ne sa halo, već kao što je Kas rekla. Kas, još jednom!
1: Otvoreni Show Me The Money!
0: Krećemo sutra između 7 i 8 ujutro. Prvi poziv. Sutra između 7 i 8. Prijavi se SMS-om već sad.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: 499. Špar. Iznesi najbolje na stol.
1: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
0: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
2: Dogovoreno.
0: A na trening?
2: Da, u 6.
0: A vikend?
2: Ma, spontano.
0: Znači, opet smo u ritmu.
3: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
0: Tvoj Opel, tvoj ritam.
4: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
5: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
6: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
7: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
8: Prometni centar otvorenog, dobili smo poruku, obavijestite ljude da je danas dan mobilnosti, a to znači da je u Zagrebu besplatan tramvaj i besplatni su gradski bicikli. Zapravo danas je dan bez automobila unutar tog europskog tjedna mobilnosti i stvarno je besplatan javni prijevoz i bajs je besplatan, tako da možete kombinirati i bicikl. Evo mu Petar, Petar bi dodao.
9: I u Zadru je također besplatan prijevoz putnika na svim gradskim autobusnim linijama, tako da se zapravo diljem Hrvatske obilježava taj svjetski dan bez automobila.
10: Kuku.
8: Tu smo na 0800 3356. Vozite se bajsevima, tramvajima i busevima i sretan put.
10: Imagine Dragons, Wake Up, ovo je Otvoreni. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, slušaš Jutro uz Otvoreni, 7.52 je, utorak 22.9.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Radnici su u Zagrebu na cestu umjesto škola napisali škloa. Ja to skroz razumijem, ko radi taj greši, ko je jednom na poslu nije napravio pogrešku, taj nije živio. Reci mi svoju najveću pogrešku na poslu.
1: Ovo je jako dobro. Pozdrav, dok sam radila u školi, znala sam na poslu peći palačinke.
0: Dobro.
1: U jednoj generaciji sam imala djevojčicu koja nije smjela jesti gluten.
0: Sorry, dobro.
1: Škripavo sve.
0: Da je VD 40, tak neko ima. Uglavnom, sorry, nastavim.
1: Nije smjela djevojčica jest gluten. Vrećicu s njezinim brašnom sam slučajno zamijenila s drugom, te ona umjesto bezglutenske probala komadić gipsene palačinke.
0: Ne.
1: Sve je prošlo dobro, ali užas.
0: Čekaj, umjesto brašna je stavila gips.
1: Užas.
2: Gips, onaj gips.
0: Gips.
1: Gips.
0: Gips.
1: Sve
0: gips.
1: Bilo u školskom ormaru, stale su obje vrećice i eto.
2: Isuse.
1: Još se čudila žena kako je to boja brašna, ali znaš ono...
0: Gle, što
1: je... Bezglutensko je.
0: Ali bez glutena je dobila palačinku.
1: To svakako je.
0: To što
1: je,
0: se palačinka malo stvrdnula...
1: Da.
0: Tako
1: bitno
0: zvana
1: da gluten nije.
0: Al dente bezglutenska specijal palačinka.
1: Ja,
0: dobro,
1: Bože.
0: Fina greška, umjesto brašna gips. Sve me strah ići dalje, ali Petar Tin, molim te.
2: Tako zvana Ante Kostelić palačinka. Klaudija se javila, kaže, najveća greška na poslu možda i blagoslov. Nakon razgovora sa šeficom i misleći da sam poklopila telefon, nastavila sam sa pričom. Kokoš jedna, šta će ona meni drobit? Nakon bolovanja dobila sam otkaz i otvorila svoju firmu.
1: A wow, stvarno. Sam zato što je malo kokoš.
0: To je problem tih telefona današnjih, znaš, kad s prstom moraš poklopiti, ne znaš da si poklopio ili nisi poklopio, fali onaj dobar stari dum da možeš zviznu slušalicu i znaš da je kraj.

0: Tom Gregory sa Rather Be You.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Za najbolje ponude ovaj ponedjeljak i utorak u Kauflandu potraži. Dako osvježivači i gelovi za čišćenje WC-a sniženi su 45%. Prego gotova jela snižena su 40%. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu Kaufland.
1: Otvoreni.
3: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
4: Danas nešto niže temperature uz vjetar koji puše i na kopnu i na moru gdje je jaka bura. Na Hvaru 20, u Šibeniku 17, u Rovinju 16, Velika Gorica 10 stupnjeva, Virovitica isto toliko, a u Đakovu 13. Danas najviša dnevna od 17 do 22 u unutrašnjosti, a na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
5: Ja sam Mateja Sumađi, prošlo je 8 sati, dobro jutro. Fond za zaštitu okoliša odabrao izvođače za sanaciju rasutog otpada uz silos u Gospiću i ilegalno odleženog otpada u Poznanovcu. Radove će izvoditi tvrtke u vlasništvu Petra Pripuza. Rok za sanaciju ovih 4500 tona otpada u Gospiću je 15 mjeseci. Podsjetimo, već je osigurana sanacija 650 tona neopasnog otpada. Polovica tog otpada u Našičku cementaru trebala bi početi stizati krajem ovog ili početkom sljedećeg tjedna. Objavljeno je to poslije sastanka županskih vlasti, a koji je održan nakon prosvjeda Našićana. Postupak kreće odmah, čim sutra stignu dodatne analize, govori iz uprave cementare Josip Ergović.
6: Na plameniku je temperatura 2000 stupnjeva. U taj plamenik ide taj otpad. U peći je temperatura 1450 stupnjeva. A ja vas uvjeravam da ćemo mi to zbriniti bez ikakvih problema za naš proces i za okoliš.
5: Druga polovica neopasnog otpada bit će spaljena u cementari u Koromačnu, čiji su stanovnici također prosvjedovali. A inicijativa Gospić je naš dom bit će upodne na sastanku u vladi, koja predstavlja plan sanacije opasnog otpada. Osim velikih vatrenih, okupili su se i mladi vatreni uoči završetka kvalifikacija za europsko prvenstvo. Prva na redu u subotu je Mađarska, nakon susjeda slijedi Ukrajina i još Litva.
0: Dobro jutro!
7: Jutro!
0: Ej, samo sam htio jedan kolektivni dobro jutro nabaciti sad u 8 sati i 3 minute.

0: Prije nekoliko godina prilikom plaćanja ponude umjesto 400 kuna uplatila sam 4000 kuna. Dok sam shvatila, transakcija je bila provedena. Kad sam ih nazvala, rekli su da će napraviti povrat, ali da moraju čekati direktora da se vrati s puta da ovjeri uplatu. To su bila najdulja 3 dana u mom životu.
1: A srećom,
0: direktor, šta direktor?
1: Ko za vraga otišao na put, ono, u Peking.
0: Dobro da je 3 dana samo. Sreća, evo, vratili su preplaćeni iznos, ali lapsus je prošao neopaženo. Ipak sjede u moje kosti su se pojavile zbog stresa i ostale itekako zapažene.
1: Samo 1-0 previše i evo ti sjede u kosti.
2: E, evo još jedne priče s 1-0 previše i priča koja je dobro završila. Kaže Marina, dok sam radila u nabavi jednog trgovačkog lanca, naručila sam igračku helikopter. Umjesto 720 komada, ja sam naručila 7200 komada. Stavili smo taj helikopter po svim blagajnama i poslovnicama i bio je najprodavaniji artikl iduća 3 mjeseca. Direktor nije znao ništa osim što je komentirao koliko je ta igračka dobra da ju svi kupuju. Win-win.
1: Pazite s nulama. Poanta ove priče, ako danas pišete neke račune ili naručujete helikoptere, da ne bi bilo problema. Reci nam svoju najveću grešku na poslu, javi nam se Facebook, Instagram 0800 3355 ili WhatsApp 0914 003355. Slušaš Jutro uz Otvoreni.

0: 99. Spar. Iznesi najbolje na stol.
1: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
2: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
3: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
5: Prometni centar otvorenog zbog jakog vjetra samo za auto. Otvorene su autocesta A1 između Čvorva, Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica, Zaton, Obrovački, Omiška obilaznica i Paški most. Mi smo tu na 0800 335 6. Ako imate

0: 8.25 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra Petar, ti moj ime Vedran. Danas evo nismo napravili nikakvu preveliku grešku ovdje na poslu, za sad ide sve okej. Nije ni jedna pjesma ugašena usred sviranja, radio nije emitirao ono čeg se radio najviše boji, a to je tišina. Glatka plovidba za sad kroz ovaj utorak. Ali zato nas zanima, jeste li kad na poslu napravili neku veliku grešku o kojoj se priča dan danas? Pa evo jedne priče.
3: Poštovanje, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Srećko iz Kutine, u vezi ovoga teme najveće greške na poslu.
0: Ajmo.
3: Na bivšem poslu sam radio kao grafički dizajner i u ono vrijeme kad je umro Ivica Račan, u dnevniku smo radili vijest i ja sam umjesto naslova na baneru, umjesto naslova sam napisao da je otvorena knjiga žalbe za Ivicu Račana umjesto knjiga žalosti. Ne moram pričati što se dogodilo kasnije.
0: Knjiga žalbe, knjiga žalosti.
1: To je sve tu negdje.
0: Suptilna, ali konkretna razlika, rekao bih.
2: Potato, potato, koji je bitan.
0: Baš to. Evo još malo poruka sa WhatsAppa. Reci nam svoju najveću grešku na poslu.
2: Na Google Business postavio sam sliku izmeta svog psa, usput rečeno radim u kozmetičkoj tvrtci. Da ne bude skroz čudno, izmet sam imao u galeriji zbog veterinara.
0: Baš mi zanima koliko dugo je stavio taj izmet kao reklama za tvoju firmu i još kozmetičku firmu. Šidi na svoju poruku.
2: Organski je sve to.
0: To je organski,
1: sve
0: da.
1: Sve je organski.
0: Vidjeli smo jučer da je u Zagrebu da su radnici ispred neke škole umjesto škola na cestu su napisali škloa. Pa nas zato za nas zanimaju tvoje najveće greške na poslu. Koja je bila? WhatsApp 0914003355, reci nam svoju priču.

0: Aloki Ella Air Deep Down na otvorenom, 8.35 je. Jutro.
1: Jutro.
0: Od sutra te ovdje čekaju besplatni novci. Otvoreni. Show me the money. Sve što trebaš napraviti, poslati nam poruku, 32 centa košta. Sadržaja,
2: otvoreni, show me the money, ime i prezime i mjesto odakle si.
0: I čekaj da te nazovemo. Ako te nazovemo, ako ti zvoni telefon, potrebno se javiti sa... Hoćemo na 3, 2, 1.
3: Otvoreni, show me the money.
0: I sa pozivima krećemo od sutra. Prvi poziv bit će sutra ovdje kod nas između 7 i 8 ujutro. Prijavi se za otvoreni show me the money. Sva pravila i sve detalje možeš već sad pronaći na otvoreni.hr. Sutra između 7 i 8 kreće.

0: 4.99. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
2: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
3: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
4: Da, u 9.
3: Ideš li po klince poslije posla?
4: Naravno.
3: A za vikend putujemo?
4: Ma sve je spremno.
3: Znači, opet smo u ritmu.
5: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
6: Tvoj Opel, tvoj ritam.
7: Otvoreni.
8: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
9: Prometni centar otvoreno, kolone na autocesti A4 u zoni radova između naplatne postaje Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba, oko 1 km trenutno. Ima tu dosta i gužve na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru zapada. Isto se vozi u koloni u pokretu, tako da evo, ako imate vi nešto za dodat, tu smo na 0800 335 6, javljajte nam sve iz prometa i sretan put!

0: Dobro jutro s Otvorenog, ovo su bili Kids from the Sky i njihova stvar, prolazna stvar.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Kerher.
2: Lonci, poklopci objavljuju.
3: Rujan, mjesec Berlinger Hausa, debujera i porculana. Popusti do 50%.
4: U iStyle-u tvoj MacBook Neo bliži je no što misliš. Od prve ideje do gotovog zadatka, MacBook Neo savršeno radi s iPhone-om. Studentima i profesorima dostupan već od 709,99 eura. Uz 50 eura studentskog popusta. iStyle, tvoj Apple premium partner.
5: Otvoreni. End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
6: Na Jadranu temperature mora kao temperature zraka, tu negdje oko 24-25 stupnjeva, trenutno je u Splitu 21, u Dubrovniku isto toliko, Zadar je na 19, Pula isto tako, Rijeka 20, u unutrašnjosti nešto svježije i vjetrovitije, Zagreb je na 13 stupnjeva kao i Varaždin, u Osijeku je 14 trenutno. Danas sunčano i to pretežno, pogotovo na Jadranu nema kiše i uživajmo u ovom nešto svježem danu.
7: Ja sam Mateja Sunđi, 9 je, dobro jutro. I 12 dana nakon velikog požara na otoku Braču, stanovništvo zbraja štete. Vatra je iza sebe ostavila oko 5000 hektara opožarenog područja. Nažalost, uvelike je stradala i vatrogasna oprema, pa pomoć stiže i njima. Uz njih svi stalno zaposleni koji su na dan požara radili kod poslodavca koji je pretrpio štetu imaju pravo na naknadu. Proceduru govori resorni ministar Ružić.
8: Djelatnici Zavoda za zapošljavanje izlaskom na teren i detaljnim dokumentiranjem stanja omogućiti da se isplate iznosi, a do maksimalnog iznosa 1500 eura.
7: Po drugi put iz Splita danas kreće Crow Race. 6 etapa i gotovo 1000 km voze biciklisti sve do velikog finala u nedjelju na zagrebačkom Jarunu. Utrka ove godine ima i viši status, a pratit će se u 600 milijuna kućanstava. Među svjetskom elitom Hrvatsku će predstavljati Fran Miholjević i Nikola Zgojković.
9: Hey, how you doing?
10: We were on a break!
11: Oh,
0: deveti sati prošlo, dobro jutro!
12: Dobro jutro!
13: Dobro jutro!
0: Na današnji dan, 1994. godine, emitirana je prva epizoda Prijatelja.
12: Jiha!
0: Jel da?
12: Da.
6: The one where Monica gets a roommate.
0: Koja je tvoja utjeha na TV-u? Ne znaš šta bi, pustiš si to.
12: Piknu si me ravno uživac.
0: Jesu li to Prijatelji i zašto nisi?
12: Ravno. Obsesija se rodila. Svih ovih godina do sad nije.
0: Izbjegavala si? Kako si to uspjela?
12: Ne, jednostavno ne. Kad su bili na TV-u, to je to. Bili su na TV-u. Mm-hmm. Nisam nikad posvetila previše pažnje. Uvijek mi je bilo drago, znaš. Ali nikad to nije bilo ono molitva tip. Mm-hmm. Sad je molitva tip. Sad sam s namjerom otišla na Netflix. Mm-hmm. Upalila Friends i kompletno se navukla. Imam svjedoke, tako da...
0: Pa da, razumijem te, skroz to je kod mene doma religija, otkad znam za sebe. Ja čak u dnevnom boravku imam neki plakat, poster Friends uramljen. Kad smo došli u New York pred dvije godine, prva stvar koju sam išao gledati u New Yorku, bili smo išli tražiti tu zgradu koja je korištena kao eksterijer za Prijatelje i došli smo ispred zgrade i baš je bilo fora.
12: Jučer si mi pokazivo te slike, mm-hmm, i taman jučer u epizodi identična ta scena tvoje fotografije, baš taj čošak te zgrade ispod ovaj ko neki birc nešto, da.
0: To je ta zgrada. Ako neko planira u New York, to on se nalazi na križanju Groove Street i Bedford Street. To je ta, to je ta zgrada.
12: Groove i Bedford. To
0: yes. Ma ništa, samo sam u biti htio pitati jednu stvar. Koja je tvoja utjeha na TV-u? Jesu li to Prijatelji, jesu li to stare epizode Plodova zemlje, Krim Team 2, nemam pojma.
12: Nešto tog
6: Sudnica.
12: Tipa. Sudnica, gdje su to isto?
0: Šta je tvoja utjeha na TV-u, Petar Tin?
6: Pa u zadnje vrijeme 2,5 muškarca.
0: Jel?
6: Da, ali one starije epizode sa Charlie Sheenom.
0: The Originals.
12: Da.
0: Znaš šta, neću ja se tu bez veze nešto samo pričati o tome. Moramo ispoštovati skroz do kraja. Ovu pjesmu nisam pustio 1000 godina. Sad
12: ili nikad.
0: Evo ga, na današnji dan 94. prva epizoda Friendsa. Evo ih.

0: Somber i My Body Isn't Ready. Zašto Somber svaku pjesmu koju napravi je
1: hit?
2: Fenomenalna.
0: Bomba?
2: Je, stvarno, ima neki poseban osjećaj.
0: Halo, dobar dan.
3: On the road, feeling lonely and so cold. Na, na, na, na, na. Gilmorice, Gilmorice, utjeha forever.
0: Što ste dali zbog utjehe? Koja je tvoja comfort TV show? Jesu Gilmorice imale ovaj smijeh?
2: Mislim da ne.
1: Ne, nisu. Mislim, nisu klasični sitcom. U biti nisu ni sitcom uopće. Mislim da je to humoristična drama.
0: E, Veno je ovdje. Veno koji je veter od 10 do 2. Veno, dođi bliže mikrofonu.
2: Sad nas zanima.
0: Čijem? Ma bilo koji.
2: E, tamo je slobodan jedan.
0: Skakući.
2: Taj bi trebao.

0: Reci nešto.
1: Dobar dan, ljudi, kako ste u utorka?
0: Veno, daj Veno, nemo, je, legenda. Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.

0: auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu, a za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
1: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
2: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
0: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
3: Prometni centar otvorenog zbog orkanskog vjetra na mostu doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku. Zabrana je prometa za sve. Zbog vjetra dalje, samo za auto otvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posada, jer je, da, državna cesta Maslenica Zadar-Novrovački. Ne? Omiška obilaznica i Paški most. Vozite oprezno. Sretan vam put.
4: Ako se pitate što se događa, pa ne znamo na koji drugi način obilježiti da je na današnji dan 94. emitirana prva epizoda Prijatelja, pa... Ha ha ha. Take a-

0: Post Malone, I had some help. Otvoreni. Show me the money. Sutra krećemo sa prvim pozivima. Ako te nazove neki blesavi broj telefona, obavezno se javi sa
1: Otvoreni, show me the money.
0: Ako to napraviš, imaš minimalno 250 eura za potrošiti u Šparu. Ako se neko slučajno javi sa molim, halo ili tako nešto, bit ćeš diskvalificiran, malo ćemo popričati u eteru i to je to.
2: Jesam ja zločest ako već sad navijam da ljudi ne osvoje ovih 250, nego da dođemo barem do 1000?
0: To je dosta teško pitanje.
1: Dobro, bit će zanimljivije možda.
0: Radijski si zločest.
1: Da.
0: Krećemo sa prvim pozivima sutra između 7 i 8. Ako ste se prijavili za našu igru, možeš očekivati da ćemo te i nazvati. A kad smo kod prijave, evo što treba napraviti.
2: Treba samo poslati jedan SMS i to na broj 60085 sa otvoreni show me the money i imenom i prezimenom te mjestom odakle ste.
0: Cijena jednog SMS-a je
2: 32 eurocenta s PDV-om.
0: Svi detalji su na otvoreni.hr. Ovo je Avicii, Addicted to You.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
2: Tu smo.
3: Alo,
4: 8,
3: Toaleta.
0: Ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
5: Otvoreni. Show me the money. Uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
6: Hej, gdje si?
7: Evo me na kavi u gradu.
6: A gdje si na večer?
7: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
6: Znači, opet si u ritmu.
0: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
8: Tvoj Opel, tvoj ritam.
9: Prometni centar otvorenog, prometna nesreća se dogodila na Slavonskoj aveniji u Zagrebu. Kolona je na izlaznom kraku čvora Zagreb istok na autocestu A4 u smjeru grada, tako da opreznije vozite, nemojte nigdje žurit. Ako imate nešto dojaviti, naš broj 0800 335 6 i sretan put.
10: Hertz i Purple Disco Machine, ovo je Wonderful Life.

0: 9.50 je toliko od ovog jutra. Kasandra Fučijaš!
1: Hej!
0: Petar Tin Miketić!
2: Hej!
0: I moj ime Vedran Caro, ostane dalje za otvorenom.
1: Trebali smo smisliti neku svoju... A dobro, stignemo, budemo drugi put. Neku svoju špicu kao Friends, pa onda to... Alajde. Dali smo svoj obol Friendsima.
0: Možemo ukrast ovu.
1: Možemo jednostavno ukrast.
0: Proslavite ovaj divan dana. Današnji dan 94. prva epizoda Prijatelja. Pa...
3: Idemo gledati.
0: Idemo!
1: Bilo nam je lijepo.
4: Hey, how you doing?
5: We were on a break!
2: Oh! My God!
1: Jako dobro.
0: Osim dalje za otvoreni Venus, samo nastavku od 10 do 14.
1: Je, pusa bok!
3: Ugodan dan!

0: Nea i Sam Se odslušali smo malo prije 10 sati. Dobro jutro svima.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4 euro i 69. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
5: U unutrašnjosti je oblačno i svježije, dok je na moru sunčano. Temperature od 10 stupnjeva pa nadalje su na kopnu do 20 na Jadranu. Zagreb 16, Osijek 15, Rijeka i Split 21. Ja sam Matea Sunđi, 10 je sati i dobar dan. Vlada će u podne predstaviti plan sanacije ilegalno opasnog otpada u Lici. Na sastanku će biti inicijativa Gospić je naš dom, a saznat će se sve pojedinosti. Na manje od toga ne pristajemo, poruču iz inicijative. Tako se i ponovno pokrenulo pitanje tko će financirati sanacije, građani ili vlada. Ministar financija Ćorić napominje.
6: Sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuna, vidjet ćemo kako i na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo. To je smjer koji nema alternativu.
5: Problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku. Odlukom da dio neopasnog otpada iz Gospića bude spaljen u cementarama u Našicama i Istri, nisu zadovoljni tamošnji građani. Istarska županija donijela i odluku kojom od vlade traži da odustane od toga. Istovremeno Osječko-baranjska tražila je dodatna jamstva da neće biti opasno za zdravlje ljudi i okoliša.
7: Sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa.
5: Poručila je županica Tramišak.
0: Hvala ti, Mateo.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
8: Pa idemo luda danas.
0: Dobar dan i dobrodošli u zadnji ljetni dan, barem po kalendaru tu uz Otvoreni. Ja sam Veno, vaše društvo sve do dva. Sve ćemo riješiti do tih dva sata popodne. Sad ajmo uplivat u ovo klasično radno vrijeme lagano s Jennifer Lopez i Davidom Getom. Ova njihova suradnja daleko odjekuje. Save Me Tonight, slušamo. Uživaj.

0: kombinacija brazilskog karnevala. Two Colors, Afri Duo, Cynical, Chris Desarandi sve opjevao. Baš je kombinacija različitih melodija koje dobro zajedno idu. 10 sati 22 minute, radno vrijeme uz Otvoreni, slušaš, ja sam Beno. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
5: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Elipso.
6: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
7: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još.
6: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi JISK. Ne biraš uvijek kvadrate u kojima živiš, ali biraš što ćeš s njima. U JISK-u pronađi komade koji će prostor učiniti tvojim, tvoja soba, tvoj vibe. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
4: Samo hitovi.

Will Smith i Stay. 10:33 radno vrijeme uz Otvoreni, slušaš na zadnji kalendarski dan ljeta 2026. godine. Prije nego što ljeto pošaljemo u zaborav, ja bih volio čut koji vam je motiv ovog ljeta ostao u pamćenju. Drugim riječima, po čemu ćete pamtiti ljetnu sezonu 2026. godine? Poruku s tim pitanjem poslao sam svoj curi na WhatsApp da ne zaboravim, i onda mi ona rekla naše noćne šetnje po Korčuli, jer je stvarno nebo bilo predivno i baš je bilo nekako romantično i lijepo. Slažem se s njom, ali motiv koji će meni još zapamćeniji ostati od toga, pošto sam uvijek gladan, je večera u jednoj konobi koju smo pojeli. Riba, salata, savršeni prilozi, na kraju naravno bile su i nekakve palačinke kao desert. Nije da ja nisam nekako romantična duša, ali ja sam gladna romantična duša, pa eto, moj motiv je uvijek nekako vezan uz hranu. Ali možemo reći da je ta večera bila romantična, pa eto, nemojte odmah reći da nema tu emocije. Po čemu ćete pamtiti ljetnu sezonu 2026. podijelite s Otvorenim na zadnji dan ljeta. 091 400 3355. Joe, End of Beginning, uživaj.

0: Topic A7S Out My Head odslušali smo u 10 sati 40 i 3 minute. Dobar dan.
1: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
2: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj do 33%. Od ponedjeljka. Vrhnje za kuhanje, euro 52. Vanilin šećer, 39 centi. I Emmentaler, 4,19 euro. Lidl, isplati se.
3: Promjena godišnjih doba odlična je prilika za osvježenje doma. U Jisku možete pronaći inspiraciju za obnovu svog doma uz izvrsne ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
4: Otvoreni. Show me the... Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni HR.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
4: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hitove.

0: Mr. Belt i Weasel, It's Not Right But It's OK, ako niste znali, pokrenuli su trend u rodnoj Nizozemskoj, gdje dođu u voćarnu, u prodavonicu i od nje naprave pravi klub usred dana. Pogledajte na društvenim mrežama kad uhvatite priliku, baš dobro to nekako izgleda, i onda ljudi dođu partijat u radno vrijeme i po danu i naspavaju se, baš za nas milenijalce nekako dobra fora.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59, i domaća pileća prsa 4 euro i 69, više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
5: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
1: Otvoreni.
6: U Hrvatskoj je djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. U unutrašnjosti je svježe, na Jadranu osjetno toplije. Karlovac i Slavonski Brod 17, Trogir 23 i Čakovec 15. Ja sam Matea Sunči, prošlo 11 sati. Dobar dan. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u spomen na tri ubijene žene na Zagrebačkom sudu tijekom brakorazvodne parnice 99. godine. Stoga su jučer ženske udruge i inicijative u 17 hrvatskih gradova održale prosvjed pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Povod je nedavno ubojstvo majke šestero djece u Slatini koju je ubio njezin partner. I ženske mreže Hrvatske Sanja Juras iznijela je zahtjeve.
7: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
6: Državni hidrometeorološki zavod do danas mijenja način objave meteo alarma. Umjesto dosadašnjih velikih 8 klimatoloških regija bit će upozorenje.
8: Po županijama omogućuju našim građanima da lakše prepoznaju odnosi li se opasno vrijeme na njihovo područje, kada ga mogu očekivati i što mogu učiniti prije nego što tako vrijeme nastupi.
6: Pojasnio je ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler. Danas je na snazi žuto upozorenje za Jadran zbog jake bure.
0: Pazite se na Jadranu, hvala ti Matea.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Dobar dan i dobrodošli u Radno vrijeme uz Otvoreni, ja sam Veno i samo bi kratko htio reći, zbog ovog nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, obratio bi se muškom dijelu publike s druge strane i rekao bi samo utječite na svoje prijatelje, poznanike, kolege i sve koje dotičete u javnom prostoru, jer se nekakva loša ponašanja veoma, veoma rano mogu ponekad prepoznat. Treba prozvat prijatelje, poznanike, a ako vidite da imaju krivi odnos prema bilo komu, pa tako i prema slabijem spolu, mislim slabije čisto naravno fizički, prepoznajte to i prozovite ponašanje koje znate da je pogrešno. Nemojte samo šutit, nemojte samo preći preko nekakvih tema koje trebaju biti adresane i o kojima se treba razgovarat. Jer ako nekom iz svoje sredine promijenite mišljenje na vrijeme, možda se nekako neadekvatno ponašanje nikad neće ni dogoditi. Bruno Mars, I Just Might, uživaj.

Vokala Callum Scott i Roots u eteru otvorenog. Dobar dan i dobrodošli. Zadnji kalendarski dan ljeta. Ako ste možda zaboravili, sutra službeno počinje jesen 2026. Ali prije nego počne, ajmo spomenut najveće motive ljetne sezone 2026. Ja sam rekao da ću pamtit jedan obrok u konobi, riba se jela, za desert su bile palačinke od domaćeg džema od Marelice, pilo se i crno vino i baš sam se dobro i napio. Toliko dobro da eto s vama taj obrok moram podijeliti. Dobio sam i vaše nekakve poruke i moram priznat, možda me čak u startu pobjeđujete. Javila se Iva na WhatsApp otvorenog radija i ona je rekla kako su ove godine preskočili ljetni godišnji odmor jer su imali velike troškove, ali baš zato

duše, ali eto, Amelie ima 2,5 godine, a već se okuražila u more bacit i krenut malo lamatat ručicama i nožicama, održavati se na površini. Da, izgleda kao početni plivački momenti, pa zapamtite definitivno to ime Amelie. Rekao sam, možda ćemo kroz koju godinu, koje desetljeće gledat mladu damu na olimpijskim igrama. Možda je to profesionalna plivačica u nastajanju.

0: Dobra suradnja i to su nam dokazali više puta David Guetta i Sia, Let's Love, malo romantike u ovom radnom vremenu uz Otvoreni. Bok ljudi.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Cipele za planinarenje?
4: Na krovu svih 16.
3: Sušene muhe?
4: Dokol sam paprike.
3: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: blagodu.
1: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja 10 komada, €1,79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, €2,69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
3: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
5: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Nazvam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
9: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Gosti stižu, jednom rukom skuhaj kavu, drugom usisaj. U Harvey Normanu odabrani aparati za kavu sniženi su do 44%, a štapni i robotski usisavači 20 do 50%. Posjeti Zagreb, Pulu i Rijeku ili kupuj na harveynorman.hr.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

U Eteru Otvorenog, dobar dan i dobrodošli. Romantična priča, spominje se u radnom vremenu uz Otvoreni. Pitao sam vas po čemu ćete pamtiti ljetnu sezonu 2026. pošto nam je danas zadnji dan ljeta. Pa eto, na WhatsAppu između ostalog javila se i Kiki. Kiki kaže ovako: nakon 20 godina ostali smo doma za vrijeme godišnjeg odmora, nekako ajmo reći za promjenu. Nikad bolji godišnji i nikad duže trajao, a najviše me veseli što sam oribala ručno suhozid u vrtu i skinula 10 kila. Slika u privitku, ali zid, ne ovo skidanje 10 kila. Svaka čast, jako lijepo si to odradila. Čak izgleda, Kiki, ko da ovo nije tvoj prvi suhozid koji si ručno ribala. Toliko si ga dobro izribala, izgleda ko da je jučer postavljen svaki od tih kamenja na slici. Javite i vi što vam je obilježilo ljetnu sezonu 2026. godine. Ako je to neka pjesma, slobodno spomenite i to, bit će mi drago. Na primjer, Dua Lipa će sigurno reći: to je ljeto kad sam se udala. I neće lagat, zaista je to u Siciliji i bilo odrađeno. Love Again slušamo, uživaj.

Neki dan se ova žena spomenula u privatnoj diskusiji koju sam imao s prijateljima. Šveđanka Zara Larsson i Midnight Sun, ja sam rekao da je upravo ona pop ikona današnjice, nešto što je prije tipa 20 godina bila Britney Spears, to je danas vjerojatno Zara Larsson. Ne znam, u tu kategoriju vjerojatno bi upale i možda Sabrina Carpenter, Chapel Roan. Ako vi imate još neku kandidatkinju, slobodno dojavite, rado ću čut. 091 400 3355.

0: mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
2: Dogovoreno.
1: A na trening?
2: Da, u 6.
1: A vikend?
2: Ma, spontano.
1: Znači, opet smo u ritmu.
3: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
4: Tvoj Opel, tvoj ritam.
5: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
6: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby.
7: Otvoreni. Otvoreni.
6: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Najnoviji Chris de Sarandi, Good Old Days. Pjesma se zove prije nego što me krenete pitat na WhatsAppu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilica rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas Samsung i Elipsa.
3: Entelosauri, entelosauri. Album sa sličicama i vesele entelosaure potraži
1: u NTL-u. Otvoreni.
4: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
5: Oblaci su i dalje unutrašnjosti, na trenutke ima i sunca. Sunčano je na Jadranu, ali puše bura. Zagreb 18, Pula 22, Županja 16 i Dubrovnik 23. Ja sam Matea Sunđi, podne, dobar dan. Voda iz slavine na području Ličko-senjske županije i otoka Paga sigurno je za piće. Pokazali su novi rezultati Hrvatskog zdravstvenog zavoda koji su prikupljeni sredinom rujna. Inače, do sad je analizirano 111 uzoraka vode i svi su bili zdravstveno ispravni. A u ovim trenucima vlada će predstaviti plan sanacije ilegalno opasnog otpada u Lici. Na sastanku inicijativa Gospić je naš dom, a saznaće se sve pojedinosti. Pred nama je sezona grijanja, čekali nas veliko poskupljenje. Otkrio na HRT-u šef Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
6: Doći do poskupljenja od otprilike nekakvih 4 eura po megawatt satu, dakle nije nekako veliko poskupljenje, nekakvih 7-8%, što znači za jedno prosječno kućanstvo 40 eura godišnje. To bi značilo poskupljenje od nekakvih 3,5 eura mjesečno.
5: U Zagrebu i Zadru obilježava se dan mobilnosti, odnosno dan bez automobila, pa je javni gradski prijevoz besplatan. Dio je to Europskog tjedna mobilnosti, a u glavnom gradu je besplatan i bajs.
0: Hvala ti, Mateo.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Dobar dan i dobrodošli. Javite se ako ste ovaj dan bez automobila upriličili, ako sad slušate s nekakvog pokretala koje je na vaš vlastiti pogon i kako onda uspijevate ostati uz Otvoreni. Nadalje, danas vas pitam kroz cijelo radno vrijeme uz Otvoreni, koji je motiv koji ćete pamtit u ljetnoj sezoni 2026. Većina poruka koje sam dobio su pozitivne. Ante se javio sa malo negativnijom porukom, ali probat ću naći pozitivnu perspektivu. Kaže, cijelo ljeto, cijeli godišnji odmor, malo po malo, vadio sam iz stopala bodlje ježinca na kojeg sam se nabio na početku godišnjeg odmora. Da, znam da to zvuči negativno, Ante, i ne vidiš sad neku pozitivnu perspektivu, ali ti si se u ovoj ljetnoj sezoni 2026. zapravo naučio strpljenju. Znam da ti ovo sad ne pomaže, oprosti, probao sam naći nekakav pozitivni outlook na cijelu situaciju, ali sad kad sam to izgovorio ne zvuči mi baš tak. Koji vam je motiv najviše ostao u pamćenju iz 2026. ljetne sezone? 091 400 3355.

Pravi country hit Ella Langley, Choose in Texas, ma što bi ti drugo izabrala s tim južnjačkim naglaskom, ako ne Texas. Dobar dan i dobrodošli, radno vrijeme uz Otvoreni, slušate zadnji je dan ljetne sezone 2026. Pa vas pitam za najjači motiv koji će vam ostati kao uspomena na cijelu ljetnu sezonu. Ante se bio javio sa ježevim ubodima i kaže da mu je to dobar dio ljetne sezone obilježilo vađenje bodlji je od ježa na kojeg se napiknuo. A koliko mi se čini, taj zločesti jež je onda proputovao i našao je drugu žrtvu, jer se javio i Igor na WhatsApp, kaže: što mi je obilježilo 2 tjedna godišnjeg? Hitna i rengen. Prvi dan godišnjeg mali je slijedio ruku na igralištu, proveli noć na hitnoj, srećom nije ništa slomljeno, 5 dana poslije napucao palcem u zid, rezultat provedena noć na hitnoj, srećom nije bilo slomljeno, i predzadnji dan godišnjeg isti taj mali stao na ježa, opet na hitnu, izvadili su mu 41 bodlju stopala. Joj, jadan micek. Kaže, upoznao sam sve sestre u svim smjenama na hitno i to mi se čini ko nešto pozitivno na kraju cijele priče za tebe, Igore. Barem da imaš nekakvu, eto, pozitivan smjer gledanja na cijelu tu priču. Znam kako je, ne iz tvoje perspektive oca, ali iz perspektive tvog sina, i sam sam jedan period života često bio na hitnoj u ljetnoj sezoni, jer sam i sam bio takav mali avanturist koji je istraživo i radio sve onako nestrpljivo, i onda bi se to ponekad znalo obito glavu, ali takve godine, ja se nadam, prođu, a uspomene ostanu, i nakon što ožiljci zacijele sve to bude nekako smiješno kroz godine.

0: Mladi Kemred, a nije toliko mlad. Ali ja volim nazvat mladima sve naši izvođači koji su mladi od mene. Nemojte me suditi. 12.26, dobar dan svima ovog lijepog utorka.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1 euro i 59 i domaća pileća prsa kilogram 4 euro i 69. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj, kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti, ali u Moabipa aplikaciji sve se broji. Skini Moabipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
5: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
6: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
7: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
8: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
8: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
8: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
8: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
9: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Djeca imaju talent za napraviti nered. Kerher za čistoću. Dubinski čistači spašavaju tepihe i namještaj od mrlja, a parni uklanjaju 99,99% virusa i bakterija bez kemikalija. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

0: Jedan od najvećih, The Weeknd, Dancing in the Flames. A od sutra ti dajemo jedan jako dobar dodatni razlog za sreću i ples.
1: Otvoreni, show me the money!
0: Priča kreće, kao što sam rekao, od sutra vaše prijave od prošle srijede primamo, a naravno ako niste još uvijek se možete prijaviti za našu igru Otvoreni show me the money. Slanjem SMS-a na 60085 po cijeni od 32 centa s uključenim PDV-om, sadržaj tog SMS-a, pazi, od riječi do riječi, od slova do slova mora biti ovako. Otvoreni show me the money, nakon toga napišeš svoje ime i prezime te mjesto prebivališta. Ako imate sreće, nekad ćemo vas nazvat od sutra nadalje, prva prilika, koliko sam čuo, sutra između 7 i 8, i onda postoji samo jedan ispravan način na koji se javiš na taj poziv, koji ti može donijeti najmanje 250 eura u Šparu. Sve informacije detaljno su raspisane na otvoreni.hr, pa u nekakoj pauzi skokni i pročitaj. Nema tu puno teksta, u par minuta sve se to može uhvatiti, ali kažem, detalji su jako bitni, pa pazite da ništa ne promakne i naravno, puno sreće u igri svima.
2: Otvoreni show me the money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: We Happy Running, Believe Shooting Stars, odslušali smo u 12.48. Dobar dan svima.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
2: Tu smo! Odabran je asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha, odaberite Hisense. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.

0: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
1: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
2: Otvoreni. Show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
3: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni

0: Krši Mijač Sante smo odslušali. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4 euro i 69. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: U iStyle-u tvoj MacBook Neo bliži je no što misliš. Od prve ideje do gotovog zadatka, MacBook Neo savršeno radi s iPhone-om. Studentima i profesorima dostupan već od 709,99 eura. Uz 50 eura studentskog popusta. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
5: Slavonski Brod i Bjelovar su na 16, u Pazinu je 21, kao i u Kninu. Svježo je i dosta vjetrovito. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati. Dobar dan. Vlada predstavlja plan sanacije otpada u Gospiću. Ministar graditeljstva Branko Bačić kaže da razumije zabrinutost građana i da treba o tome govoriti. Cjelokupni plan sanacije obuhvaća nešto više od 100 stranica, djelomično obuhvaća čestice i na privatnim lokacijama, izvijestila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Na sastanku su i predstavnici građanskih inicijativa. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
6: Držat ćemo se naših dosadašnjih zahtjeva i naravno ovisno o tome što će predstaviti, tražit ćemo i eventualne dodatne rokove. Evo, ovako unaprijed je teško nešto nagađati, ali sigurno više nećemo dopustiti, kao što je bilo u ovoj godinu i pol, da slušamo zapravo nekakva lažna obećanja.
5: Danas se možete besplatno voziti javnim prijevozom u Zagrebu. To vrijedi za tramvaje, autobuse, ali i za uspinjaču. Besplatne vožnje poklon su Zagrepčanima i gostima za dan bez automobila.
0: Hvala ti, Ines.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Koje god da ste prijevozno sredstvo danas ili bilo koji dan izabrali, važno je samo da glazbena podloga ostane nepromijenjena. Družimo se tu na Otvorenom u radnom vremenu. Javite zadnji dan ljeta. Kako ćete pamtiti ovu ljetnu sezonu 2026. godine? U mom slučaju to je obrok, u vašem slučaju to može biti neko iskustvo ili bilo šta što ti na pamet padne. Važno je samo da dojaviš 0914003355, a ja ću vama javiti da je predamnom Stressed Out 21 Pilots, a prije toga David Guetta, Teddy Swims, Stones, and I, ovaj Gone, Gone, Gone ide upravo. We will

Sharp and Dance, Sophie and the Giants smo odslušali na ovaj zadnji dan ljeta 2026. Što ćete zauvijek pamtiti iz tog ljeta 2026. godine? Nekima je dijete prvi put proplivalo, naučilo plivat, to su definitivno lijepe emocije. Nekima su se ježevi zabijali u stopala, ili njima ili njihovoj djeci, pa je hitna i ovoga prebijanja nešto što će pamtiti iz ove ljetne sezone. Ali Marko, koji se javio na WhatsApp otvorenog radija, pamtit će ovo ljeto kao prvo ljeto nakon dugo godina kada je single, pošto kaže da je nedavno prekinuo s curom. Nije pretjerano zbog tog tužan, kaže dosta se izlazilo, dosta se i konzumiralo nekakva pića i zbog toga se možda nekih dijelova i nasjećam najbolje, ali emocija će zauvijek ostat i uspomene koje su tu zauvijek ću nositi sa sobom. Hvala cijelom društvu koje me nosilo kroz ovaj malo teži period nakon prekida duge, duge veze. Bravo Marko, nadam se da si skroz prebolio i svoje ljubavne rane ovoga zavio, previo, kao što su to napravili ovi koji su se nabili na ježinca. Mislim da si ti možda čak i bolje prošao u toj situaciji. Mi Čiko slušamo.

0: Harry Styles, Yes It Was, ako je nekakav ručak pred tobom, dobar tek ti želim i ugodan gablic ili kako god ga nazivaš, prihvaćamo.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da Svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da Svelt auto.

0: je uvijek u trendu. Zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
2: 0800 3356. Broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
3: Prometni centar otvorenog zbog jakog vjetra samo za osobna vozila. Otvorena je omiška obilaznica, a na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Veća gustoća prometa na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na prilazu zoni radova vozi se u koloni u pokretu uz kraće zastoje, a danas od 11 do 16.30. Informacija za vas koji ste nešto južnije, održava se prva etapa biciklističke utrke Cro Race 2026. na cestama Splitsko-Dalmatinske županije od Splita do Segeta Donjeg, a ruta vam je na haku, da sad ne čitam to sve, podužaje i treba to sve naravno pročekirati, pa ako ste tamo negdje bacite oko. Za sve dodatne promete informacije tu je 0800 3356. Naravno, svima sretan put.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Nova stvar Moskine, Rearm Unknown's Mode. Slušali, ne znam koliko ste bili po društvenim mrežama u zadnjih dan, dva, nedavno je osvanuo onaj video kako najpoznati vozački instruktor hrvatski opominje ljude koji su obojali cestu, jer je čovjek koji je bojao cestu napisao umjesto škola, škloa ili tako nekako. Pa su naši jutrići, ekipa našeg jutarnjeg šoa, odlučili malo opsežnije i podrobnije razraditi temu greške na poslu. Ovako je to jutro zvučalo.
1: Škloa sam napisao. Kaj piše to na podu?
2: Koja je najveća greška koju ste napravili na svom poslu?
3: Dok sam radila u nabavi jednog trgovačkog lanca, naručila sam igračku helikopter. Umjesto 720 komada, ja sam naručila 7200 komada. Stavili smo taj helikopter po svim blagajnama i poslovnicama i bio je najprodavaniji artikl iduća 3 mjeseca.
2: Pazite s nulama.
3: Nakon razgovora sa šeficom i misleći da sam poklopila telefon, nastavila sam sa pričom. Kokoš jedna, šta će ona meni drobiti? Nakon bolovanja dobila sam otkaz i otvorila svoju firmu.
4: Oh, wow.
2: To je problem tih telefona današnjih, znaš, kad s prstom moraš poklopiti, ne znaš je si poklopio ili nisi poklopio, fali onaj dobar stari dum da možeš zviznu slušalicu i znaš da je kraj.
5: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Pazite kako prekidate telefonske pozive i pazite da se sutra rano jutro družite s našom jutarnjom ekipom.

0: Ja svaku večer kad legnem u krevet i ne da mi se diče, ostalo upaljeno svjetlo. Come on baby, turn the lights off. Keto i Jona odslušali ispod 13.45. Dobar dan.
1: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
2: Tu smo!
3: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
4: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
0: Teretana.
5: Jebare!
0: Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni fitness.
6: Promet je centar otvorenog zbog jakog vjetra. Samo za osobna vozila otvorena je omiška obilaznica, a na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je promet za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Kolona vozila na autocesti A4 zbog radova na cesti između čvora Zagreb Istok i čvora Sesvete na kolniku u smjeru Goričana. Doljine 1 km je ta kolona. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje od 40. Veća je gustoća prometa na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane. A zbog prometne nesreće na autocesti A2 Zagreb Macelj između čvorova Zaprešić i Zabok u smjeru Krapine vozi se uz ograničenje brzine, pa eto, pripazite. Dodatne prometne informacije dostavite Erminu koji tu ostaje uz kormilo otvorenog radija na 0800 3356. Kao i uvijek, ja vam želim sretan put i ugodan ostatak utorka. Jezik se krenuo plesti, što znači da ću morat na neku drugu stolicu sjesti, a ne na ovu pred pultom mikrofona otvorenog radija. Ljudi bok.
0: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni. Samo hit.

0: Hoda si na koncertu, slušaš i uživaš. Sjena Spiro u 14 sati točno.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman.
3: Lonci, poklopci objavljuju.
4: Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
5: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
1: Otvoreni.
6: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
7: Varaždin mjeri 17, Rijeka 23, a Makarska 24 stupnja. Maksimalci se kreću između 17 i 27. Ja sam Ines Gvožđar, 14 sati. Dobar dan. SDP će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade. Razlog je nezakonito odlaganje opasnog otpada u Lici. Šef stranke Siniša Hajdaš Dončić zaključio je da je Andrej Plenković mecena ekomafije u Hrvatskoj.
8: I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore. Jedan ministar je ciljano umanjio olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
7: Prosječna plaća u Hrvatskoj malo je manja u odnosu na mjesec ranije. U srpnju je bila manja za 1% usporedbi s lipnjem. Sada iznosi 1540 eura, objavio je Državni zavod za statistiku. Najviše zarađuju u djelatnosti zračnog prijevoza, a najmanje u proizvodnji odjeće.
0: Gdje stojimo mi koji smo na radiju? Nismo negdje u sredini?
7: Ne znam.
0: Ok, kad saznamo javimo, ljudi.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
9: Šta mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
0: Dobar dan, dobrodošli u studiju Otvorenog radija. Ovo je poslije podne, ja sam Ermin Preljević. Kako vam mogu pomoći, drage moje i dragi moji s druge strane radija? Slobodno se javite 0800-3355 ili WhatsApp Otvorenog 0914-3355. Što se radi, kako ide ovaj utorak i eventualno, ako nekako mogu pomoći, kako vam ja mogu pomoći? Za nastavak, evo, nudim sljedeću stvar. Glockenbach i Tom Walker, ovo je Home za lagani početak druženja.

0: Popik i Becky G sa Sorry Papi. Ljudi, brojimo manje od 24 sata do starta. Otvoreni. Show me the... Ok, od sutra ujutro, od 6 ujutro, kreće lov na minimum 250 eura u Šparu. No, prije nego upademo u tu cijelu priču, svi detalji su na webu otvoreni.hr. Ono što je najbitnije je da se prijavite. A prijeve radite SMS-om na broj 60085. Cijena tog jednog SMS-a je 32 centa. U SMS napišete otvoreni, show me the money, ime i prezime i vaše mjesto prebivališta. Znači, sadržaj SMS-a mora biti otvoreni, show me the money, ta rečenica prvo, pa onda vaše ime i prezime i onda vaše mjesto prebivališta. Ne adresa, mjesto prebivališta. Više prijava naravno znači i veće šanse da se vas u nasumičnom izboru izvuče, pa šaljite i više SMS-ova, a ne morate čekati nikakav znak. Mogli ste već od prošle srijede 100 puta poslati, a možete od sad pa do sutra još 100 puta. Sutra u 6 kreće napeta igra i lov na 650 eura.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: Ok, sad sve znamo, jel tako? Ariana Grande, Hater I Made You Love Me. Naslov pjesme koji ja očito nisam znao pročitati.

0: Kids from the Sky, onaj osjećaj. Bog, ljudi, Ermin ovdje. Idemo provjeriti prvi put danas zajedno ako što se događa u prometu nakon toga. Od najvećih do najnovijih. David Guetta, Alphaville, Coldplay i Ugel, svi oni u 10 minuta.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle biti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.

0: 99. Špar. Iznesi najbolje na stol.
1: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
2: Da, u 9.
1: Ideš li po klince poslije posla?
2: Naravno.
1: A za vikend putujemo?
2: Ma sve je spremno.
1: Znači, opet smo u ritmu.
3: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
4: Tvoj Opel, tvoj ritam.
5: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
6: Reci juhu kad vidiš Podravka, juhu.
7: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
6: Reci juhu kad je toplo u trbuhu, juhu.
8: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
9: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
8: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
9: Pa smeće, bezobrazno.
8: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
10: Di je moj veseli repić?
8: Ljude, ovisno o danu tjedno.
9: Pustite me na miru.
8: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
9: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
8: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1. U Hrvatskoj.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Nered? Napokon nešto za Kerher. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Saznaj više na kerher.hr.
11: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
12: Prometni centar Otvorenog radija zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je Omiška obilaznica, a na Jadranskoj magistrali između Senje i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle. Imamo kolonu vozila na A4 na prilazu u zoni radova između čvora Zagreb Istok i čvora Sesvete u smjeru Goričana i to 2 km dugu. Vozi se uz ograničenje od 40 km na sat. Prometna nažalost na A1 između čvora Brinje i čvora Ogulin u smjeru Zagreba i tu se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ja se samo nadam da su svi u redu. Ljudi, polako, pažljivo, siguran put i ako imate što za dojaviti 0800 3356 je broj.

Geta i Alphaville, Ava Max također tu, Forever Young, bok ljudi, ne mogu, Forever Young, baš vidim svoje godine u tome kako reagiram na tu pjesmu. Znači, kao prvo na naslov pjesme Forever Young, ne bi me to prije nešto diralo, niti taj cijeli stih I wanna be forever young. Sad, kad već ono 35. godina ide i koljena se ponašaju kao da je 55. godina, moram reći da ova pjesma izaziva neke neobične reakcije u mom tijelu. Pozdrav svima koji vabe za tim Forever Young trenucima. Družimo se u poslijepodnevu do 18 sati, pa idemo se još malo pomladiti. Uz Sombra, Kungs i Damjana Davida. Zvuči mlado. Osjećaju te malo pomladi. I jednostavno je dobro za pojačati.

0: Somber, my body isn't ready, što možete gledati kao jednu ono vrlo romantičnu ljubavnu pjesmu, a možete zapravo i protumačiti kroz onu viziju razgovora sa nekom hranom ispred sebe, jer baš ono, poslušajte riječi, kao da razgovara s obrokom koji možda bolje da ne započinje. Kao, sviđaš mi se, ali tijelo mi nije spremno. Želim te, ali mi ogledalo ne da. To je potpuno razuman razgovor za povijest sa hranom.
1: Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1 euro i 59 i domaća pileća prsa kilogram 4 euro i 69. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj, kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi, stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
4: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti, ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
5: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
6: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the... Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
7: Otvoreni, show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
8: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Prometni centar Otvorenog radija, jedna dojava koja je stigla je da kogod može neka izbjegne staru Zagorsku cestu, jer su počeli novi radovi kod Luke. Opcija je autoput ili kroz mjesta i sretno svima. Hvala na dojavi, ako još nešto imate za dojaviti, podijeli se ostalim sudionicima u prometu. 0800 3356 je broj. Mad Love se zove stvar, Sean Paul, David Guetta i Becky G preuzimaju. Dobar dan ljudi, dobrodošli. Jingle.

0: Rosie, Bruno Mars, APT, APT. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš posle podne Uz otvoreni.
2: I Harvey Norman. Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilica rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas, Samsung i Elipsa.
3: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
1: Otvoreni.
4: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
5: Dosta je vjetrovito i svježe, Daruvar je na 16, Rijeka na 24, a Dubrovnik na 25 stupnjeva. Ja sam Ines Gožđor, 15 je sati, dobar dan. Sabor je raspravljao o izmjenama poreznih zakona. Najbitnije izmjene su porezi paušalcima, ekstra profit i ukidanje poreza na mirovine. Hrvoje Zekanović upozorava da su promjene napravljene u duhu Robina Hooda. Ministar financija Tomislav Ćorić na to kaže da usporedbe s Robin Hoodom nisu adekvatne.
6: Ideja koja stoji iza ovog doista jeste redistribucija od onih koji su iskoristili ovu priliku, odnosno koriste priliku i globalne neravnoteže za dodatno dizanje marži koje nije umjereno.
5: Mostu Božo Petrov kritizira ukidanje poreza za umirovljenike. Kaže da tu nedostaje onih 700.000 umirovljenika koji imaju najniže mirovine.
7: Njima ništa ne raste. Raste onima koji imaju veće mirovine. Umirovljenicima koji žive najjadnije, najsiromašnije ne damo ništa. Poduzetnicima koji se usude raditi malo više, njih oderemo.
5: Zagreb će se sutra pokrenuti zajedno s cijelom Europom. Na Cvjetnom trgu u 16 sati svoja vrata otvara 12. Europski tjedan sporta. Posjetitelji će moći upoznati različite sportove, sudjelovati u zajedničkom vježbanju i treningu. Biće riječi o tome kako se tjelesna aktivnost jednostavno može uklopiti u svakodnevni život.
0: Hvala ti, Ines. U nastavku... Ovo je hit Katy Perry, koji će neki imat kome posvetiti direktno ili indirektno. The One That Got Away, ali prije toga prvo ide ovaj mladi gospodin Teddy Swimsy, Mr. Know It All. Dobar dan i dobrodošli u poslijepodne Uz otvoreni. Ja sam Ermin Preljević, s vama tu do 18 sati uz dobru, kvalitetnu i debelu dozu hitova.

0: Selena Gomez, Marshmello i Wolves sa hitom uz poslijepodne uz otvoren, to jest u poslijepodne uz otvoren, ne znam ni pričat, čovječe, ali to je samo zato jer se nisam naspavao, što me savršeno uvodi u zapravo našu sljedeću temu.
1: Poslijepodne uz otvoreni.
0: Danas, 22.9. se međunarodno obilježava kao Dan Hobita u spomen na legendarno djelo Christophera Tolkiena, to je J.R.R. Tolkiena, pardon, Christopher Tolkien je dijete njegov. Opet, ne spavam, pa nisam sav svoj. Uglavnom, danas diljem svijeta se obilježava Dan Hobita, pa poučeni tim prekrasnim bićima iz mistike i priča, oni uvijek imaju savršen izgovor zašto nešto ne mogu, zašto nešto ne žele, zašto nešto ne bi trebalo i tako dalje. Imaju 1001 izgovor. Mene zanima da danas kupimo jednu bazu savršenih izgovora. Kao, svi smo mi ponekad hobiti kojim se ništa ne da i kad nas se pozove negdje, odmah samo smišljamo savršen izgovor za iskoristiti. Ja sam nedavno otključao ultimativni izgovor za sve prilike, situacije i potrebe, a to je dijete. Imam bebu kod kuće. Znači, ne postoji situacija za koju ja ne mogu bebu iskoristiti kao izgovor. Joj, ne, nije mala baš spavala, pa ne znam što pričam. Evo, malo prije u eteru, jeli, ja sam neispavan. Joj, ma ja bi došao, znaš šta, cijeli dan plaće, nikakva je, ne mogu ostaviti ženu samu s djetetom. Ili kao, joj, ja bi išao, ali baš sad imamo termin, moramo nešto negdje. Pa, dame i gospodo, u spomen na svjetski dan Hobita skupljamo savršene izgovore na 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog 091-400-3355. Dajte neki svoj koji ste nedavno koristili ili koji znate da je ono iskušano dobar, kvalitetan, proslijedite ga dalje da možemo nastaviti se izgovarati u svim mogućim prilikama i potrebama. Niko Santos, All Time High, upravo sad.

0: Cat's Eye i Animal 15:28 je bok ljudi u nastavku Disco Lion City naše sa No Broke Boys. Prije nego to pojačamo da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle biti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.
3: Cipele za planinarenje? Na krovu svih 16. Sušene muhe? Dogu sam paprike. A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: blagodol.
1: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
4: Prometni centar otvorenog radija, imamo nesreću nažalost na A1 između čvora Brinje i čvora Ogulin u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenje brzine od 80 km/h. Također nesreća na A2 između čvorova Zaprešić i Zabok u smjeru Krapine i tu se vozi uz ograničenje brzine. Kolona na A4 je duga 2 km između čvora Zagreb Istok i čvora Sesvete u smjeru Goričana, a nešto je i gušće na zagrebačkoj obilaznici, naravno između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Zapada zbog zone radova. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800 3356 broj, javite ljudi.

0: Carol G. Carol G, Sijan Testo ubijera konosido, Ermina ovdje, bok ljudi.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Diljem svijeta 22.9. se obilježava kao Međunarodni dan hobita. Za one koji su fanovi, znaju o čemu pričam, za one koji nisu, sad si misle koji vrag se događa upravo u eteru. Pa remek djelo J.R.R. Tolkiena, koji je stvorio jedan od najljepših i najpopularnijih svjetova fantazije ikad. 22.9. inače je rođendan u tom svijetu fantazije Frodu i Bilbo Bagginsu, ujedno i dan kad je počela Frodova velika avantura sa prstenom. To je sad sve manje bitno. Ono što je bitno je da, poučeni primjerom hobita koji uvijek imaju izgovor za zašto nešto što im se ne da ne bi radili, ja sam htio da danas na jednu hrpu skupimo najbolje moguće izgovore koje možemo smisliti ili koje smo nekad koristili za sve moguće prilike i potrebe. Znači, izgovor dobar poput hobita prvi je...
2: Jednostavno je, ne mogu jer imam trening.
0: Trening kao solidan izvor. Nećete možda izvući svaki situaciju, će reći pa je li ovo bitnije od treninga? Mislim da je ovo bitnije od treninga. Ali zato na WhatsAppu 091-400-3355 još poruka je došla. Dosta vas je pisalo zapravo da ste koristili doktore kao izgovore. Helena je napisala da ti znaš na koliko sam lažnih kontrola kod doktora bila u zadnjih 5 godina. Ok, nije baš pohvalno, ali dobar izgovor. Ivan kaže, boli me zub ili upalio mi se zub, nitko te stvarno neće gnjaviti. Vidiš, nikad se nisam sjetio zapravo zubobolju iskoristiti kao nekakav kvalitetan izgovor. Krunoslavov prijedlog je pak samo za one hrabre i ne znam koliko često ovo možete iskoristiti, ali on tvrdi da je ovo ultimativni izgovor, a kaže jedna riječ, proljev. Nitko te više ništa ne pita nakon što to spomeneš. Nema, jesi siguran, jel kako kažeš proljev i sve oprošteno, puštaju te na miru, pa ako još neko ima nekakav bolji izgovor, slobodno javite ljudi. On a

0: 499. Spar, iznesi najbolje na stol. Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
1: Tu smo.
0: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Siska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na blagovaonskom i uredskom namještaju. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
3: Alo, 8,
4: Izoleta.
5: Ne, samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
0: Otvoreni, show me the money, uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
6: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
7: Prometni centar Otvorenog radija. Nisam dobio nikakvu novu dojavu na 0800-3356, pa ću pretpostaviti da nema nekih novih izvanrednih situacija. Umeđu vremenu A1 je otvorena između čvorova Sveti Rok i čvora Posidar je za sve skupine vozila, ali zbog jakog vjetra zabrane za pojedine skupila vozila su na cestama u priobalju, pa pratite na tim svojim dionicama kuda se vozite. Recimo, otvorena je Omiška obilaznica samo za osobna vozila, a na Jadranskoj magistrali između Senje, Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, zvrcnite, ljudi.

0: Daj, daj, ajmo dalje.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Za najbolje ponude ovaj ponedjeljak i utorak u Kauflandu potraži. Dako svježivači i gelovi za čišćenje WC-a sniženi su 45%. Prego gotova jela snižena su 40%. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu Kaufland.
3: Sport Vision ponovno otvoreni u Stop Shop Retail Parku Vinkovci. Uz 20% popusta na kupnju dva ili više artikla odabranog nesniženog asortimana od 24. do 26. rujna. Feel the Sport. Sport Vision.
1: Otvoreni.
4: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
5: Osijek i Sisak mjere 19 stupnjeva, Komiže i Zadar 25. Sutra slična temperatura, ali sunčanije. Ja sam Ines Gvožđor, 16. sati. Dobar dan. Sonja Hranjec iza rešetaka će provesti 12,5 godina zbog ubojstva u Mediki. Riječ je o nepravomoćnoj presudi. Hranjec tvrdi da ju je ubijeni pokušao silovati, ali sudsko vijeće u to ne vjeruje. Za femicid će biti moguće odrediti doživotni zatvor, najavio je to ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
6: Nećemo moći 100% mogu reći iznosu smanjiti počinjenje takvih kaznenih djela, ali ono što je bitno da šaljemo vrlo jasnu poruku počiniteljima da se takav zločin, grozan zločin, neće tolerirati.
5: Nikad nisam vidio ubijanja i razaranja kao ona u Gazi, poručuje glavni tajnik UN-a Antonio Guterres s opće skupštine. Smatra da će naša zajednička budućnost biti oblikovana time možemo li mudro vladati, okončati ratove i kontrolirati tehnologiju prije nego naruši društva.
0: Hvala ti, Ines. Ajmo mi na nešto opušteno i lagano u potpisu Olivije Dean. Zajedno opušteno, lagano, bezdužno poslijepodne.

Fugel i Jamaican, bok ljudi, 16 sati 13 minuta je Ermin ovdje, dobrodošli u poslijepodne. Od onih najnovih, poput recimo ove, Jamaican, pa do ultra novih. U nastavku Cameron Whitcomb sa jednom pjesmom koja na otvorenom još svirala nije. Sad, Cameron Whitcomb nekima možda bude ime poznato po ovoj stvari. Meduza je bio hit koji je obišao cijeli svijet. E sad je onda bilo vrijeme da posluži nešto novo. Nije ovoliko country, ali jaka gitara još uvijek je u igri. Ovo je Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, prvi put na otvorenom, prvi put u poslijepodnevu. Ermin.

0: Ermino ovdje, bok ljudi. Idemo dalje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle biti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman,

0: 99. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Reci juhu, kad vidiš Podravka, juhu.
2: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
1: Reci juhu, kad je toplo u trbuhu, juhu.
3: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby.
6: Otvoreni.
5: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.

Prometni centar otvorenog radija. Novih dojava nemam, nije ništa stiglo na 0800 3356, ali iskrenut ću pozornost na nesreću koja se ranije dogodila na A3 između čvora Križi i čvora Ivanić grad u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Za sad nema nekakvih dužih čekanja i kolona, ali to bi se isto moglo s vremenom potencijalno promijeniti. Standardne gužve na zagrebačkoj obilaznici na A4 između čvora Zagreb Istok i čvora Sesvete u smjeru Goričana. Imamo cijelo poslije podne već jednu laganu kolonicu od nekih 2 km. A velim, ako ima još nešto što bi mogli dojaviti, podijeliti, 0800 3356 je broj.

0: Sutra ujutro kad Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić nekoga nazovu i vi se javite ovako,
1: hello,
0: nećete osvojiti 250 eura u Šparu. Ako se javite ovako, također nećete osvojiti 250 eura u Šparu, ali ćete ih možda nasmijati. Čak i ako se javite normalno ovako,
1: hello,
0: ni tad nećete osvojiti 250 eura u Šparu.
2: Otvoreni, show me the...
0: Znači, sutra ujutro Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić će obaviti prvi poziv na koji se netko treba javiti sa riječima otvoreni show me the money. Ni više od toga, ni manje od toga. Ne, bok otvoreni show me the money, a to ne, ne. Ne show me the money, onda vam fali otvoreni. Ne, otvoreni, show me the money, di ste ljudi, kako ste, vi ste zakon, dajte mi pare. To možda, ali ajmo se radije držati ovog. Otvoreni, show me the money, tako se javiti, osigurati 250 eura. Ako na prvom pozivu to sutra ne upali, igramo dalje. A ono što je dobra vijest je da tih 250 eura ima priliku rast na poprilične iznose. Može biti 500, može biti 750, može biti 1000, itd., itd., itd., itd. Svi detalji na webu otvoreni.hr, bacite oko, a ako se želite prijaviti i sudjelovati, još uvijek stignite. To vam isto piše na webu.

0: Početak tjedna uz super cijene u Kauflandu. Potraži domaća tikvica kilogram 79 centi, kruška Williams kilogram 1,49 €, svinjski but bez kosti kilogram 3,20 €, Vindon pureća krila kilogram 2,79 €. Kaufland, 25 godina s tobom.
1: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
2: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
3: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
4: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
5: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
4: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi JISK. Tvoja soba, tvoj vibe, čak i u podstanarskom stanu, uz nadmadrac, novu posteljinu i cool detalje iz JISK-a, učini prostor svojim. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha, odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
6: Prometni centar Otvorenog radija, novih dojava na 0800 3356. Nemam, ja bih samo skrenuo pozornost još uvijek na jak vjetar, pa pripaziti na vožnju, pogotovo tamo recimo Omiška obilaznica koja je otvorena samo za osobna vozila, Jadranska magistrala između Senja i Svete Marije Magdalene pak zabrana prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle. Ljudi, polako, paživo i sigurno, ako treba nešto dojaviti, pa zovite 0800 3356. Sad do kraja sata, a bome će se nasvirat svega i svačega. Rihanna i Drake sa What's My Name, J-Lo i David Guetta sa onom novom Save Me Tonight, a za početak ravno s filmskog platna u eter Lady Gaga i Bradley Cooper. Kako je ova stvar bila zaludila svijet?

0: Rihanna i Drake sa What's My Name. Bok ljudi.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59, i domaća pileća prsa 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: U iStyle-u tvoj MacBook Neo bliži je no što misliš. Od prve ideje do gotovog zadatka, MacBook Neo savršeno radi s iPhone-om. Studentima i profesorima dostupan već od 709,99 € uz 50 € studentskog popusta. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
6: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
7: Zagreb je na 16, Šibenik na 22. Sutrašnji maksimalci kretat će se između 20 i 24. Ja sam Ines Gvožđor, 17. sati. Dobar dan. Potvrđena je optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša. Optužen je da je, dok je bio ministar, primio 75.000 € mita u nabavi medicinske opreme. Time je državni proračun oštetio za 740.000 €. Plan sanacije opasnog otpada u Lici težak je više od 55 milijuna eura. Proces bi išao u 4 faze i trajao 18 mjeseci. Nakon sanacije ide kompletna remedijacija tla kao i monitoring tla i vode, kaže ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
8: Ono što mi moramo postići jest naravno uklanjanje izvora onečišćenja, smanjenje i trajno uklanjanje rizika za stanovništvo, za okoliš i za privremeno u srednjem roku dok se budu obavljali radovi.
7: Planom je zadovoljan gradonačelnik Gospića Darko Milinović.
9: Ja izražavam svoje, opet kažem, umjereni optimizam da će ovaj problem koji nije mali biti riješen na zadovoljstvo i da će ovo onečišćenje ostati u onim gabaritima u kojem je to danas i ovih dana.
7: Toliko u vijestima.
0: Hvala ti, Ines. Ajmo mi na hitove nazad, Sony Fodera i Think About Us, ovo je poslijepodne uz Otvoreni, Ermin ovdje, ljudi.

0: Sam Smith i I'm not the only one. Dobar dan ljudi, Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ranije danas smo skupljali savršene izgovore inspirirani datumom 22.9. koje se svugdje u svijetu obilježava kao svjetski dan hobita. Sad ako se pitate zašto...
1: Poslijepodne uz Otvoreni.
0: Malo mi kasni produkcija ovdje. Znači, ako se pitate zašto, to je zato jer je 22.9. u Tolkienovom remek dijelu rođendan Frodo Bagginsa i Bilba Bagginsa i zapravo je datum na koji Frodova avantura u Gospodaru prstenova i počinje. Pa, dosta smo pričali o savršenim izgovorima danas, inspirirani dobrim izgovorima koje hobiti uvijek imaju na raspolaganju. Malo kroz razgovor ovdje u redakciji smo skužili da su Hrvati i hobiti zapravo jako, jako, jako, jako slični. I ako ne možete to sad povezati u glavi, malo ću vam pomoći. Jedna mala pitalica, igra koja se zove Hobit ili Hrvat. Ja ću vam postaviti neku situaciju, a vi u glavi odgovorite sebi, je li to Hobit ili Hrvat? Recimo, prva, stol pun hrane, a on zabrinuto pita hoće li biti ovo dovoljno. Je li to Hobit ili Hrvat? Iako su hobiti poznati po hrani, ovo se češće događa kod nas Hrvata. Ako put traje duže od sat vremena, nosi hranu za svaki slučaj, Hobit ili Hrvat? Iako to i mi radimo, ovo je nešto po čemu su hobiti ipak poznati. Nakon ručka pita ima li nešto slatko i to je klasični jedan hobitonski običaj. Ne da mu se ići tamo među te ljude na neko, negdje gdje je pozvan, ali ćete poslije sve pitati što se dogodilo i ko je sve bio. To je jedna tradicionalna hrvatska disciplina. Kad susjedi pozvone, pravi se da ga nema kući, to je klasični jedan hobit. Kad se radi svadba, zove sve redom. A? Hobit ili Hrvat? Iskreno, ovo čak ni ja ne znam odgovoriti, mislim da oboje točno. Jede 6-7 puta dnevno minimalno, to je naravno klasični hobit, jel tako? Iako poznajem takve ljude i u Hrvatskoj. Na bilo kakav avanturistički prijedlog odmah mu nije dobro i moram priznat, nismo ni mi to baš nešto bajeni, ali ovo je prije svega hobitski stil života. I za kraj, ajmo još zadnje dva, po čemu su to hobiti i Hrvati slični. Ne voli napuštat svoj kraj ili svoju domovinu. Znači, i hobiti i Hrvati, bome, mi volimo ostati gdje jesmo, ne mići se, tu nam je najbolje, kamen, maslina, stina i sve ostalo. Slavonija, ravnica, njiva, rijeka itd. I za kraj, nije bitan razlog, daj samo da se fešta. Pa ovo je jedna dobra tradicija i kod hobita i kod Hrvata. Pa eto, ako niste znali, mi i ovi mali u Međuzemlju poprilično smo slični.

0: Jedno od svježih imena na popisu hitova otvorenog radija. Holly Humberstone i To Love Somebody. Bok ljudi, Ermin ovdje, da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle bi ti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.

0: 499. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
3: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj do 33%. Od ponedjeljka. Seljačka šunka, euro 19. Francuska salata, 2 eura 29. I espresso kava u zrnu, 13 eura 99. Lidl, isplati se.
4: Sport Vision ponovno otvorenje u Stop Shop Retail Parku Vinkovci. Uz 20% popusta na kupnju dva ili više artikla odabranog nesniženog asortimana od 24. do 26. rujna. Feel the Sport, Sport Vision.
5: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
6: Ovo se događa rijetko.
5: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
6: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
5: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
6: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
5: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
6: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
5: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
0: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Djeca imaju talent za napraviti nered. Kerher za čistoću. Dubinski čistači spašavaju tepihe i namještaj od mrlja, a parni uklanjaju 99,99% virusa i bakterija bez kemikalija. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
7: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
8: Prometni centar Otvorenog radija, ja nemam nekakve nove izvanredne vijesti, ali ako ih vi imate, 0800 3356, zovite slobodno, potpuno je besplatno i sretan vam put. Coming.

Fastboy, RIF i Wave. Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ja ne bih odradio svoju građansku dužnost ako ne bih se povremeno pobrinuo za to da vam poslužim nešto novo za vaše uši, da vas iznenadim, da vam doram nešto novo među vaše favorite i da vas pitam još da nam vi onda date do znanja jel vam se to sviđa ili ne preko glazbenog testa na webu otvoreni.hr. By the way, još uvijek imate priliku nešto super i osvojiti ako odradite glazbeni test, jedan lagani adrenalinski paket select boxa pardon, za jednu ili dvije osobe, svi detalji na webu otvoreni.hr, a sad se vraćamo na moju građansku dužnost. Good old days, Chris de Sarandi, u

0: Joel Corey i Bad Ermina, ovdje bok ljudi. By the way, ako vam se osvajaju novci sutra, onda još jedan poziv da odete na web otvoreni HR i proučite dobro i detaljno sve informacije vezano za otvoreni Show Me The Money. Sretno ljudi.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu. Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1 euro i 59 i domaća pileća prsa kilogram 4 euro i 69. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj, kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Hej, gdje si?
3: Evo me na kavi u gradu.
2: A gdje si na večer?
3: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
2: Znači, opet si u ritmu.
4: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
1: Tvoj Opel, tvoj ritam.
5: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
6: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, euro 79, svježa svinjska lopatica bez kosti, 2 euro 69 i naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
7: Sport Vision Polo u Stop Shop Vinkovci. Od 24. do 26. rujna uzmi dva ili više odabrana nesnižena artikla i ostvari 20% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.
0: Prometni centar otvorenog radija. Promet na A7 u tunelu Škurinje, 2 u smjeru Rupe. Moli se vozači na dodatan oprez. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na Omiškoj obilaznici stoji zabrana prometa za prvu skupinu, znači autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, te za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Ako imate još kakvu informaciju, uvijek slobodno nama javite, mi ćemo proslijediti i dalje. Sretan vam put, ljudi! I od mene za danas, ja mislim da je bilo dosta. Filip Bešlić s vama od 18 do 22, malo neka svježa energija, svježi hitovi i svježa perspektiva. Mi se, nadam se, čujemo ponovno sutra od 14 do 18. Ljudi, uživajte. Ajde, bok.

0: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
1: Sport Vision ponovo u Stop Shop Vinkovci. Od 24. do 26. rujna uzmi dva ili više odabrana nesnižena artikla i ostvari 20% popusta. Feel the sport. Sport Vision.
2: Otvoreni.
3: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu. Uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
4: Sutra više sunca nego oblaka. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 24. U Gorju će biti i niža. Ja sam Ines Gvožđar, 18. sati. Dobar dan. U zapadnoj Njemačkoj srušio se vojni zrakoplov. Jedna osoba ozlijeđena. Nesreća se dogodila u jednoj od najvažnijih zračnih baza američke vojske. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Bez promjene sustava femicidi će se nastavljati događati, upozorava SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.
5: Postoji u hrvatskom propisu mogućnost da vi nasilnika možete odstraniti iz doma, no međutim policija često nema tu ovlast.
4: Američki predsjednik Donald Trump održao je kraći govor na zasjedanju Opće skupštine UN-a. Istaknuo je da je Amerika jača nego ikad prije, te da trenutno ima najsigurniju granicu u svojoj povijesti. Osvrnuo se i na rat u Iranu. Dok su drugi govorili, ja sam djelovao. Dok su drugi govorili o miru, ja sam stvarao mir, poručuje Trump. Uređuje se Meštrovićev trg u zagrebačkom Zapruđu. Kvar će tako postati zeleni. Uredit će se dječje igrališta, te kvalitetnije, pristupačnije i funkcionalnije površine za svakodnevni boravak. Radovi bi trebali biti gotovi za 6 mjeseci.
6: Hvala puno, Ines.
7: Upravo ovdje, upravo sada.
8: Večer uz Otvoreni.
6: Živjeli svi uz radio, nadam se da utorak ide dobro. Kako bi rekla naša kolegica na bolovanju, utorak šmutorak. S obzirom da nema Lucije, trebao je to neko danas reći na radiju. Ja sam Filip Bešić, preuzimam hitove u nastavku. Ovo je John.

swing. Oh, Tony, Swim on. Swim. I BTS. 6:15 je. Litra pive je 16 eura, litra limunade 13 eura, litra vode 11 eura. Ok, mijenje planove, ne idemo na Oktoberfest. Čuj, litra vode 11 eura, poludili su. Litra dizela za dva onda i ne zvuči tako strašno.

0: DJ Coacha, Jason Derulo i Melody su ovo, ove otvoreni i Michiko na zadnji dan ljeta danas, da. E, ali nemoj čekat jesen, jer možda propustiš svoju priliku za oparice preko radija. Sutra već zovemo. Zato ako još nisi, sad je krajnje vrijeme da se prijaviš za otvoreni Show Me The Money. Svi detalji kako možeš biti ti taj kojeg ćemo nazvat na slijepo su na otvoreni.hr, ok? Požuri, nemoj čekat zadnji čas, jer zadnji čas je možda već prošao. No, nikad ne znaš. Topic i Becky G u nastavku sa Sorry Papi i Purple Disco Machine All My Life za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Fotku po fotku, idealnu sobu već imaš spremljenu na mobitelu. Uz Jisk preseli ju iz galerije u stvarnost. Tvoja soba, tvoj vibe. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Glazbeni fest Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!
2: Otvoreni. Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
3: Tu smo. Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
1: Iskoristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
4: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
5: Sport Vision ponovno otvoren u Stop Shop Retail Parku Vinkovci. Uz 20% popusta na kupnju 2 ili više artikla odabranog nesniženog asortimana od 24. do 26. rujna. Feel the Sport. Sport Vision.
1: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

kakav skriveni dragulj. Mike Perry i pjesma The Ocean drži onu moju tezu da svaka pjesma koja se zove sa Ocean da je izvanredna. Tako da hvala Mike Perryu na ovom. 18.33, ovo je Otvoreni. Nadam se da ste dobro i da vam nije hladno. Kome je hladno, možda dobre vijesti, jer do kraja mjeseca bi opet trebali dobiti nekakav toplinski val, točnije toplinsku kupolu, koja će opet donijeti temperature do 30 stupnjeva diljem Hrvatske. Pa, eto, nadajte se nekakvom ljetu nakon ljeta ponovno, kome nije bilo dosta vrućina. Dobit će, bit će ih još, eto, nije kraj ljeta, iako je sutra prvi dan jeseni. Ovo je David Guetta.

0: I knew it, I knew you, ovo je Taylor Swift. Ni više ni manje, da. Pjesma iz Priče o igračkama, peti nastavak. Film koji sam propustio pogledat u kinu. Nadam se da Odiseju neću, iako ne igra više u IMAX dvoranama. Pouka. Ne čekajte prijatelja za otići pogledat film u kino. Evo, samo ću vam to reći. Živjeli svi Loter i Hobitoljupci, inače na dan Hobita danas, 22.9. Pa nadam se da će, eto, ta, barem mi je ovo malo ljepšilo dane. Ako ništa. Otvoreni. Filip tu inače 15 do 7 je hitovi nastavku Eva Max, Sweet But Psycho, Al Prvi, Another i Talk To You. Oni sviraju za minutu.
1: Otvoreni. Show me the... Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
2: Otvoreni, show me the money.

0: Ušparaj u Sparu.
1: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
2: Cipele za planinarenje? Na krovu svih 16. Sušene muhe? S okusom paprike. A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: Ja smo naučili. Nothing breaks like a heart. Ovo je Miley, nije Miley Cyrus. Ona je sad samo Miley. Dobro? Ok, dobro večer.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Jisk. Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4 euro i 69. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Lonci, poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
4: Otvoreni. End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
0: Slično vrijeme, slične temperature sutra. Jedina dobra vijest je da će bura na Jadranu oslabiti. Filip tu večer uz Otvoreni, 19 sati je točno. Zoe Wisk svira uskoro sa Girls Like Us. Prvo Alex Warren, idemo sa Fever Dream.
4: Otvoreni. Samo hitovi.

opraštaj od zadnjeg dana ljeta uz Naked i Portugal The Man. Ove glajde, ove otvoreni. Kato i Turn the Lights Off sviraju za minutu. Otvoreni. Show me the... Možda već za manje od 12 sati baš ti budeš osoba koja će osvojiti 250 eura. Bitno je samo da se javiš sa otvoreni Show Me The Money. Nemoj se zeznut. Prijavu si već treba odraditi, no i dalje nije kasno. Šalješ SMS na broj 60085. 60085 sa porukom koja mora sadržavati riječi otvoreni Show Me The Money, tvoje ime i prezime i mjesto prebivališta. Cijena jednog SMS-a je 32 centa sa uključenim PDV-om. Možeš ih slati više, onda su šanse da baš tebe nazovemo još i veće. Moraš imati 18 ili više godina, a za sve ostale detalje tu je otvoreni.hr. Najbitnije, ako te zove neki nepoznati broj, sutra možda već rano ujutro, bitno je samo da se javiš sa... Otvoreni Show Me The Money!

The Bausa i Magnetic, ove otvoreni se. Sjećate prije koju godinu kad je Beyoncé ubacila onaj svoj Texas Hold'em, pa i Dasha izbacila Austin, tako da onaj country zvuk se uvukao u pop hitove, e pa ta era se nastavlja i dalje. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Ova Ella Langley, Choosing Texas se zove stvar, svirat će jako brzo novo na otvorenom, ali prvo Tame Impala i Jenny Dracula.

0: zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj to glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Vedran Sar, Petar Tin i Kassandra u Jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Djeca imaju talent za napraviti nered. Kerher za čistoću. Dubinski čistači spašavaju tepihe i namještaj od mrlja, a parni uklanjaju 99,99% virusa i bakterija bez kemikalija. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
3: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
4: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
5: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
2: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje poklon bon. Electrolux i Elipsa.
6: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
0: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

iz filma K-pop Lovci na demone. Ovo su cure Huntrix i Golden na otvorenom. 19.43. Reci mi kombinaciju dva izvođača koji uvijek, ali baš uvijek naprave hit. Ok, evo mali podsjetnik. Reci mi bolju kombinaciju. Ne postoji.

0: Znači, David Guetta i Sia kad uđu u studio, to je to. Hit će izaći garantirano. David Guetta i Sia i Beautiful People, najnovija njihova, skvira uskoro. Kao Imagine Dragons i Thunder i Glockenbach, Home. On ide prvi za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
3: Svaki kupon što ga skupiš korisno se upotrijebi.
4: Školama to puno znači, a nagrade idu tebi.
5: Ove godine nagrađujemo i tebe. U Multipus aplikaciji čekaju te igrice i izazovi uz koje svaki tjedan osvajaš bonus eure i ulaziš u izvlačenje za glavnu novčanu nagradu. Iskoristi ju za sve što malim talentima treba da postanu veliki. Konzum.
6: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat. Ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.to.

0: Sport Vision Polo u Stop Shop Vinkovci. Od 24. do 26. rujna uzmi dva ili više odabrana nesnižena artikla i ostvari 20% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: My body isn't ready na Otvorenom. Što više puta čujem ovog momka, to mi se više sviđa, već gledam di ću otići. Ima ga, evo ga, ima ga u Beču iduće godine, 29.5. ima ga u Pragu, također malo ranije, 19.5. S njim će nastupa tamo i ova cura. Raven Lenay kao support artist. Jako zanimljivo. Ulaznice su u pretprodaji, idem vidjeti.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk.

0: Vision ponovno otvoreni u Stop Shop Retail Parku Vinkovci. Uz 20% popusta na kupnju dva ili više artikla odabranog nesniženog asortimana od 24. do 26. rujna. Feel the Sport. Sport Vision.
1: Otvoreni. Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
2: Dnevna temperatura sutra sobna, između 20 do 24 u cijeloj Hrvatskoj, bura na Jadranu će oslabiti, što je dobro, a generalno sloj oblaka, sloj sunca, tako nekako više manje će biti vrijeme, slično kao i danas. Otvoreni. Filip tu, 20 sati samo što nije, ovo je večer uz Otvoreni. Panic at the Disco uskoro sa High Hopes, no prvo Martin Garrix, Repeat It.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: James Hype i pjesma koju si pijam svako jutro u snovima. Don't wake me up. Baš u onom trenutku kad su car, kas i pita me u studiju.
1: Šklo sam napisao. Kaj pisao to na podu?
2: Koja je najveća greška koju ste napravili na svom poslu?
3: Dok sam radila u nabavi jednog trgovačkog lanca, naručila sam igračku helikopter. Umjesto 720 komada, ja sam naručila 7200 komada. Stavili smo taj helikopter po svim blagajnama i poslovnicama i bio je najprodavaniji artikl iduća 3 mjeseca.
2: Pazite s nulama.
3: Nakon razgovora sa šeficom i misleći da sam poklopila telefon, nastavila sam sa pričom. Kokoš jedna, šta će ona meni drobit? Nakon bolovanja dobila sam otkaz i otvorila svoju firmu.
4: Oh, wow.
2: To je problem tih telefona današnjih, znaš, kad s prstom moraš poklopit, ne znaš je si poklopio ili nisi poklopio, fali onaj dobar stari dum da možeš zviznu slušalicu i znaš da je kraj.
5: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Kako ćeš nam poklopit sutra, a to nas baš nije briga, ali bitno je da se javiš kad te zovemo. I to sa Otvoreni Show Me The Money. Možda baš ti budeš prvi. Prijavi se ako još nisi, detalji su na otvoreni.hr. Damjano Davica, The

0: Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
2: Tu smo.
3: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
0: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hit.

Kingdom of Fear, ovaj novi Cameron Whitcomb, ovaj otvoreni. Možda ljeto sutra više nije sa nama, no za jedan adrenalinski poklon paket na naš račun, pa stvarno nije bitno koje godišnje doba. Možeš ga osvojiti za 5 minuta, toliko ti treba za riješiti naš novi glazbeni test koji se upravo sad nalazi na otvoreni.hr. Vremena imaš do kraja tjedna, ali ne bi ja to ostavljao. Ne ostavlja ništa za sutra što možeš riješiti danas, je li tako? Ovo je Mr. Know It All, Teddy Swims na otvorenom.

0: Blink Twice, Shabuzi i Miles Smith. Ovo je otvoreni 20 sati i 42 minute, samo što nisu. Što znači da za 4 dana i malo više od 3 minute krećemo u našu novu sezonu Lige Nacija, naša nova reprezentacija, naš novi izbornik Slaven Bilić.
1: Ovo je otvoreni.
0: Želimo im puno sreće i navijamo da sad u trenzima odrade sve i pripreme se za tu Češku bez većih problema. Bruno Mars svirajući I Just Might.
1: Otvoreni. Show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni Show Me The Money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu. Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,59 euro i domaća pileća prsa kilogram 4,69 euro. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj, kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
2: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: ne da ljetu da ode. Lost Frequencies i Live It All. Dobro večer.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Jisk. Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilica rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas Samsung i Elipsa.
1: Otvoreni. End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
0: Prvi dan jeseni u Hrvatskoj, većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, temperature preko dana slične kao i danas, no one jutarnje. Unutrašnjosti Hrvatske ispod 10 stupnjeva, 7-8 stupnjeva vidim tu, 4 stupnja vidim u Gorju. Pripremite se, bit će dosta hladno ujutro i na obali neprimjereno možda hladno, oko 15 stupnjeva, pa imajte samo to na umu da se i vi malo bolje obučete ujutro.
1: Otvoreni.
0: I bura slabi, to je isto jako bitno, bura je u slabljenju. Filip tu večer uz Otvoreni, 21 sat, samo što nije, Dermot Kennedy uskoro i Giants.

0: Leoni i By Your Side su obili. Idući su Afrojack i Yalo Black sa In My World. Otvoreni. Show me the money. Podijelit ću jednu tajnu. Za 12 sati prva prilika za ugrabi 250 eura sa radija će proći. Možda i dvije prilike. Ovo je zadnji put da netko od nas na otvorenom u ovaj mikrofon govori dok je svih 10.000 eura na okupu. Želiš dio te hrpice? Još uvijek nije kasno. Šalješ SMS na broj 60085. 60085. Piši otvoreni show me the money. Dodaj svoje ime i prezime i mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa sa uključenim PDV-om. Veće šanse imaš ako ih pošalješ više. Moraš imati 18 ili više godina, a za sve ostale detalje tu je otvoreni.hr. To je to od mene. Sutra ste samo ti i tvoj mobitel i nepoznati broj, koji kad te nazove očekuje da se javiš sa otvoreni show me the money! Ok, poludio sam do kraja. Sretno!
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Ovo su Kecaj i Animal, trenutno pjesma u Hrvatskoj koju najviše vrtimo na bilo kojem hrvatskom radiju. Znači svi hrvatski radiji zajedno najviše vrte baš tu pjesmu. A ko bi rekao, a? George Ezra svira uskoro u nastavku sa Shotgun. Nakon ovog, ne znam nekom je ovo poznato, doslovno na WhatsApp otvorenog dolaze poruke zadnjih dana da kad mi voditelje najavimo ovu pjesmu, da počnete biti gladni. Jer u najčešće najavimo sa salame i kruh. Ove Hugel i Jamaican Bam Bam. Pa nadam se evo da nećete ogladniti. Jer salame i kruh sviraju za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Pokaži mi svoju sobu i reći ću ti tko si. Radni stol, gaming stolica ili možda previše jastuka. Svaki detalj otkriva tvoj vibe. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Glazbeni.

0: uvijek u trendu. Zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
2: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random. Zato sviramo sve hitove po redu. Od najveće

Hate That I Made You Love Me, ove Ariana Grande na otvorenom. Želite znati na šta Ariana Grande potrošila 10.000 eura? Na jednu lutku s kojom je snimila jedan TikTok i vjerojatno će zaboraviti do kraja života. Koliko lud moraš biti? Gdje ona prava Ariana Grande koja radi hitove i albume? Rekla je da neće ni pjevat više. Tako da, ko zna? Ko zna? Vratite na Marijanu Grande. Kogod je uzao ovaj Bibi Rexa New Religion.

0: Blood Running, ovo je Otvorený, i to je kraj, večer je uz Otvorený, i to je kraj za Otvorený Show Me The Money, odnosno početak kada krenemo zvat sutra ujutro. Na šta moraš reći Otvorený Show Me The Money ako te nazove neki nepoznati broj. I to je to, pa ćemo vidjeti sutra jeste uspjeli ponovno od 18 sa mnom. Ajde, bom, laku noć!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
3: Reci juhu kad vidiš Podravka, juhu.
4: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
3: Reci juhu kad je toplo u trbuhu, juhu.
5: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,59 € i domaća pileća prsa 4,69 € više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Sport Vision Polo u Stop Shop Vinkovci. Od 24. do 26. rujna uzmi dva ili više odabrana nesnižena artikla i ostvari 20% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš.

0: spremni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Urediti dnevni ili spavaću u Harvey Normanu ne moraš birati. Odabrane garniture snižene su do čak 55%, a setovi kreveta i madraci do 54%. Velike uštede ususret jeseni potraži u Harvey Normanu.
6: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: 8
1: zaleta.
2: Ne, samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the money! Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
3: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: Show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu. Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

stari hitovi, nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni Love.

0: se vodka uzvuke balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suvo meso, ovčica i bijeli deda, koji te